0: Dein āras skats, kad tikai lēnīgs prāts, jo izskats nav tas galvenais, to nosēts kapitāls.
1: Pats esmu stauts un iznesīgs un elegantis šiks.

lūkšajā partijā, kas nekad nevar stiet kā ir Hardijs. Palaid vaļā savas abas kājas un esi high up dzīvi Bobs Marlijs. Mēs maucam dzīvi ar čomiem, vienmēr grib būt jauns Phil Collins. Tā ir citrona tēja un toniks, nebūs pāri hard, vizolīt, jā. Yeah.

0: cucuruza. Cucuruza. Cucuruza.
1: Latvijas Radio 2. Naktsprogramma.

tu brīnies un pieraudz. Es tev liekos kā meita.

Latvijas Radio 2 izskan Roberta Buivida veidotā nakts programmā.

Labi, labi vārdi nemaksā neko. Laba, laba ir, laba, laba ir, laba, laba ir tā dalīšana. Labi sadalās, kad

Kalezina, kurštir, kurapuse, nau, nevijena, vesela, nevijena.

saplēnē lēnām, bet gribas pagulēt. Bez bēdām palmu ēnās, bet šitais prieks nav lēts. Kā pasakās mirds Alpi, es vēlos tajos kāt, bet šī

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Jaunjelgavā, Aknīstē un Grīvā! Latvijas Radio 2!

Labrīt Zemgalē, labrīt Elējā, Skaistkalnē un Bēnē. Latvijas Radio 2.

esmu sociāls, pamasās pirmais. Tu kautrēgi taida ir skaista, es pordrūši glups, it kā kamiņas tos pošas, bet tikam mēs skaitam, ko tie ir napādījo pa, pa, pavasari.

Latvijā ir 7 no rītā, bet Čikāgā ir 11 vakarā. Mani sauc Armands Birkens, un jūs klausaties Latvijas Radio 2. Labrīt un ar labu nakti!

vakarā ziņām 8:00 studijā Ģirds Ozāns. Ukraina un Kanāda vienojušās sākt kopīgi ražot dronus Ukrainas armijas vajadzībām. Tā vakar paziņoja Ukrainas aizsardzības ministrija. Dronus ražos jauns kopuzņēmums AirLogix Sentinel. Vašingtonā vakar aizvadītas produktīvas sarunas starp Izraels un Libānas bruņoto spēku pārstāvjiem, tā paziņoja ASV aizsardzības ministra vietnieks Elbridž Kolbīs. Viņš piebilda, ka šīs tikšanās sekmēs gaidāmās diplomātiskās sarunas starp abām pusēm. Šī bija

0: Rīgumā Izraels un Libānas armija pārstāvju tikšanās pēdējās desmitgadēs. ASV paredz, ka drīz sarunas turpināsies. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka atsakās no kontrolas par Kennedy centru Vašingtonā, jo tiesnesis nolēma, ka prezidenta vārds nelikumīgi pievienots centra nosaukumam un ir jānoņem no ēkas fasādes. Tiesnesis norādīja, ka tikai kongresam ir tiesības mainīt centra nosaukumu. Reaģējot uz lielo nelegālo imigrantu pieplūdumu Krētā, Grieķijas valdība vakar paziņoja, ka īstenos stingrāku migrācijas politiku. Kā pavēstīja migrācijas ministrs Stans Plēveris, plānots izveidot apsargātus uzņemšanas centrus Hanijā un Iraklijā, kur migrants izmitinās līdz viņu status novērtēšanai. Saskaņā ar jauno Eiropas paktu par migrāciju un patvērumu, kas stāsies spēkā 12. Jūnijā, mērķis ir turpmāk ātrāk nošķirt tos, kam ir tiesības uz aizsardzību no tiem, kam nav izredžu saņemt patvērumu. Plēveris piebilda, ka procedūras un iespējamās deportācijas jāpabeidz dažu nedēļu laikā. Latvijā zemessargi šodien un rīt piedalīsies taktisko iemaņu pilnveidošanas mācībās Ložmetai kalna, Daugumales apkaimē un Rīgas lidosts apkārtnē. Mācību laikā Babītes pagastā un Baldonas pagastā zemessargi izmantos mācību munīciju, kas rada troksni, bet neapdraud dzīvību vai veselību. Šodien sāksies rīta plānotā velomaratona laikā Rīgā ieviestie satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā no pulksteni 5 pēcpusdienā. Rīta satiksmi vairākos ielu posmos slēgs. Gaidāms arī sabiedriskā transporta maršruta un kustības grafika izmaiņas. Ar pasākumu Rīgas sezonas atklāšanas regate šodien Rīgas ostā oficiāli atklās jauno burāšanas sezonu. Šādu pasākumu rīko jau 5. Gadu un tajā pēc ziemas burātāji pulcējas kopīgās sacensībās un simboliski ievad jauno sezonu zūdens. Turpina Viktors Demidovs.
1: Rīgas brīvostas pārvaldē teica, ka jaunā sezona solās būt notikumiem bagāta un aizraujoša gan profesionāliem sportistiem, gan burāšanas entuziastiem un jaunajiem ūdensporta cienītājiem. Regati rīko Rīgas sporta burāšanas centrs aicinot piedalīties burātājus no Rīgas un visas Latvijas jahtklubiem. Šogad centrs atzīmē savu 10-gadu jubileju. Pa šo laiku tas esot kļuvis par nozīmīgu burāšanas un ūdensporta attīstības centru Rīgā.
0: Latvijas valsts ceļi informē, ka šajā nedēļas nogalē Dienvidu Kurzemes novadā notiks rallijas Kurzemē, tāpēc būs slēgti atsevišķi valsts vietējo autoceļu posmi un autovadītājiem jāizmanto apbraucamie ceļi. Tāpat šodien Varakļānos notiks tradicionālais velobrauciens un daļai tiks ierobežota satiksme, kas ietekmēs arī reģionālo autobusu kustību. Šovakar 6:00 Preiļu parka estrādē pulcēsies 53 vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvi. Koncertā vienosies dejotāji no daudziem Latgales novadiem, stāsta Preiļu un Līvānu novadu deju kolektīvu virsvadītāja Silvija Kurtiņa.
2: Piedalos visi Latgales novadi, tā kā bitis troda savu strūpus, tā arī mūsu kolektīvi katras savā cīmatiņā visu godu strodoju ir radījuši, izamocioši sev. Mīļokos dējas, un tad nu to visa nūvadi atvert labokos dējas. Protams, tas ir latgalīšu dējas, kas mums ir tīvus. Vēlēt dējas, kuras ir no dziesmu svātku atkaņām, būs tilkstuši dejotoju. Un tad, kad dejotoju sasavīnās vīnā telpā ir dūmā, tad te enerģija sajūtama ir debesīs un mokoņus.
0: Bet Rīgā Mežaparka lielajā aizstrādē šovakar notiks 5. Lielais koncerts. Organizators sola, ka arī šogad skatītājus sagaida viena no tehniski iespaidīgākajām skatuvēm Baltijā. Un šodien arī mājās atgriezīsies Latvijas hokeja izlases spēlētāju un personāls, bet par to jau vairāk pēc brīža sporta ziņās. Izskan ziņas 8:00. Ar Rīgā šobrīd 11 grādi ziemeļvējš 4 metru sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm un gaisa relatīvais mitrums 79%. Šodien Latvijā būs neliels mākoņu daudzums, austrumos mākoņēns un galējos austrumos arī nedaudz līs. Lēns vējš 16-21 grādus piekarstē un austrumu rajonos 12-15.
3: Latvijas radio 2. Vasara tuvojas, un Zeitbrīvdabas lielkoncertu sezona Līgatnē ir klāt. 29. maijā to atklās liriskā hip-hop apvienība Rimdari, un 6. jūnijā skatuvi uzkarsēs Ballīšu karaļi Bermuda divstūris. 13. jūnijā pirmo reizi uz Zeit lielās skatuves kāps harismātiskā dziedātāja Aminata. 20. jūnijā ar jaudīgu enerģiju uzlādēs spožā Aija Andrejeva, bet 27. jūnijā vasaras vakaru ar pozitīvām vibrācijām un iemīļotiem hitiem piepildīs grupa

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt! Vēl tik divas dienas maija mēnesī. Šī sestdiena ar 30. datumu jau jūtam vasaras tūmu, arī davā tas jau vērojams un arī šodienas laika prognozē. Tad nu par to vārdiem kalendārā, vēstures faktiem un ko redzēt Latgalē, Latvijas Radio 2 rīta programmas pirmajā stundā parunāsim. Ja jums jau ir ko teikt, varat uzrakstīt ziņu numurs 2931-2222. Īpaši, ja pamanāt, ka nepreiz nosaucu šo dienu, jo pie mikrofona esmu sev neierastā laikā. Ērika vietā šorīt Edgars 8-9 minūtes ar smaidu dodamies pretī dienai. Labrīt!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 16:08 esam vēruši acis vaļā jaukā saulainā rītā. Bija vietas Kurzemes piekrastē, kur saulēktā gaisa temperatūra pietuvojās nullei, tagad jau siltāk Pāvilos tā 5, citur vēl siltāk Ainažos, piemēram, jau 11, tāpat arī Rīgā. Dienā mākoņu daudzums būs mainīgs, dienas sākumā lietus gaidāms rietumos, kur debesis dienas laikā pakāpeniski skaidrosies, savukārt austrumu rajonos no rīta debesis daļēji klās mākoņi, bet dienas laikā to daudzums palielināsies, pēcpusdienā tur mākoņi nesīs lietu, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Lēns līdz mērens, ziemeļu rietumu vējš centrālajos un austrumu rajonos brāzmās sasniegs pat 17 metrus sekundē. Gaisa iesils līdz 18 grādiem, un dienas vidu ultravioletais starojums būs šote vidēji augsts. Kā tad Rīgā mākoņi būs? Arī saule, nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļu rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, termometra stabiņš rādīs 15 17 grādus. Un visur gandrīz viss zied, kā jau vasaras sākumā.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Ar rozēm un ne tikai sveiksim šodien pelnījušos. Vispirms par dienu 30. maija, sestdiena, gada 150. diena līdz gada beigām 215. Saule mūs priecē jau no 4:38 minūtēm, rietēs 22:04 dienas ilgums 17:25 minūtes. Nu, kuriem tad rozes, lai tiek Letīcijai? Spāņu vārds tas ir cēlies no vārda Leticija, kas nozīmē prieks. Kalendārā no 20. Gadsimta beigām reģistrētas 527. Noteikti rozes un arī citi ziedi Lolitai šodien tiks sniegti. Kalendārā vārds no 1927. Gada reģistrētas 1716. Nu, Vitolds gan jau, ka saņēmis ne tikai ziedus, bet arī ko citu. Nu, vārds radies no diviem senvācu vārdiem. Vitu, kur nozīme mešu, un otra vārda valtan, tur tā nozīme ir valdīt. Bet tomēr, ja jums labāk patīk, tad derēs arī, ka vārds radies no personu vārda Vitauds. Kalendārā no 1915. Gada reģistrēti 436. Nu, lūkojamies jubilāru virzienā tādi zināmāki. Peters Karls Fabergé, krievu juvelieris, slaveno Fabergé olu autors, dzimis 1846. Gadā. Vēl pie jubilāriem Aleksejs Leonovs, tas pirmais cilvēks, kurš izgājis pastaigā atklātā kosmosā. Benijs Gudmens, džeza klarnetis, diriģents un komponists. Marija Fredriksone, zviedru rokdziedātāja, atceramies grupu Rokzete. Imants Krenbergs, kinorežisors. Vēl 30. maijā ir dzimusi Vizma Belševica, dzēniece, rakstniece, arī Ināra Garklāva māksliniece. Inga Karpiča, Olkārtas skatūs dalībniece, tagad

koklētāju un dziesminiecēm. Vitols Gorņevs. Mūziķis grupa Galaktika un viņam šodien dubulti svētki, tātad arī vārda diena, lieli sveicieni. Andris Kivičs, arī jubilārs mūziķis, Zeskars solists, Evijas Magara dziedātāja un Čilī dziedātāja. Un šoreiz šīs jubilāres balsi klausīsimies dziesmā Es centos. Tas 8:26 minūtēs Latvijas Rādio 2 rītā.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Ja jūsu ceļi šajās brīvdienās ved uz Latgali, tad aicinām saturīgi un daudzveidīgi pavadīt nedēļas nogali. Tā sestdien pulksten 17. Pūtēju orķestra Taura skaņās viļņosies Balva ezers un Muižas parks. Jo te notiks Latvijas Pūtēju orķestra svētki skanēt savā laikā.
2: Iesildīs koncertu dejotāju Balva novada, un tad 19. Latvijas Pūtēju orķestri no Latgales, no Lidzemes, rādīs savu programmu skanēt savā.

0: laikā. Gūs virs 500 pūtēji.
1: Noķert pūtēju mūzikas īpašo šarmu aicina svētku mākslinieciskais vadītājs Latgales novada pūtēju orķestru virsdiriģents Egons Salmanis.
0: Koncertu programma sastāv no vairākiem blokiem. Būs gan cirtēti skaņdarbi, Raimonda Paula apdare, Aivara Krūmiņa aranžējuma aizveca augsti kalni. Būs arī jauni darbi, kur zemnieka Raita Rēriha skaņdarbs vasara no miniatūra cikla gada laiki. Būs tautas dziesmu apdaris, Ausra universā, Tumša nakti zaļa zāle. Būs Raimonda Paula skaņdarbs māsa Kerija Jāņa Raslava aranžējumā, jo raugi joprojām svinām Raimonda Paula jubileju. Būs arī, protams, latgaliskais bloks, un kā bez tā.
1: Un, kad tauri skaņās ielīgoti balva ezera ūdiņi, arī pašiem ir iespēja raudzīt iekustināt latgales ūdiņus. Sestdien Dubnas upē starp Parīzi un Vārkavas muižu norisināsies jau tradicionālais Vislatvijas ūdens turistu saiets Lielais plosts.
2: Sākums pasākumam būs Parīzē Augstdaugavas novadā un finišs būs Vecvārkavā Preiļu novadā. Pasākums tādās nedaudz franču gaisotnē, kur franču šarms sacentīsies ar latgaliešu viesmīlību.
1: Atrast kompromisu starp franču smalko šarmu un latgaliešu temperamentu muzikālu un sportiski izklādējošā aktivitātē aicina Augstdaugavas novada turisma nodaļas vadītājs Rolands Gratkovskis.
2: Pati upe, viņa ir diezgan rāma, tāpat kā Daugava, ja? Nu vienīgi bebri šur tur ir piedarījuši nedarbus un cauri bebru nedarbiem nāksies izstūrēt. Barandolē tur visiem būs pusdienas, tāpat arī dažādi konkursi pasākuma laikā, pašās beigās būs koncerts, sadencisko rīkos Vārkavas estrādē, balle beigās, jautrība visa pasākuma garā.
1: Un turpinot ūdeņu tēmu, tad pa vidu balvu ezeram un Dubnas upē Rāme Rēzeknes upes ielokā ir iekārtojies Brīvvalsts dārgumu nams, kura otrā stāva Baltijā zālē apskatāma izstāde Ražots Latvijā. No zīda seķēm un sudraba rotām līdz VF ražotiem lauka telefoniem.
3: Esam šeit Rēzeknē, jāsaka tā, savēduši vairāk kā 370 priekšmetus vēsturiskus, jā, relikvijas. Kas tad būtībā izstāsta, kādi bija tie lielākie rūpnieki, ražotāji, arī mazie amatnieki Brīvvalsts laikā, ja bija Latvijas pirmajā neatkarības laikā?
1: Izstāžu nama vadītāja Jolanta Leitāna mudina pievērst uzmanību vitrīnē, kur glabājas akciju sabiedrības Iļģu ciema stīkla fabrika ražojumi. Vāzes, glāzes, pudeles, karafes, kausi un uzmanību nepiesaistoši zaļi stikla bloki.
3: Tie ir divi oriģinālais stikla bloki, kas ir atradušies mūsu brīvības piemineklī Rīgas centrā. Jā, tātad pieminekļa vidū mums ir tāda stikla līnija. Un pieminekli, kad atklāja 35. gadā, tur tad tika likt iekšā šie Iļģu ciema stikla fabrikas ražotie bloki. Un viņi atradās iekšā piemineklī līdz pat 98. gadam, kad tika veikta daļai pieminekļa atjaunošana. Un taču te vecos dažus kā paraugus atsūtīja uz Līvāniem, lai Līvāni saražo būtībā jaunus identiskus, kas tad ir šobrīd iekšā brīvības piemineklī. Bet jā, pie mums izstādē ir apskatāmi tie vēsturiskie, kas tad būtībā visu padomu periodu ir dzīvojuši pieminekļa iekšēnē.
1: Uz mierpilnām brīvdienām Latgalē jūs aicina Laura Sondore.
4: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rītdiena Latvijā un pasaulē.
1: 8.42. Nu, 30. maijā ar Latviju daudz saistītu notikumu. 1898. gadā Bostonā latviešu žurnālists Dāvids Bundža dibina Latviešu sociāldemokrātu savienību. Tajā pat laikā Rīgas doma ievieš pirmo ceļa nodokli Latvijā. 1946. gadā nodibina Zinātņu akadēmijas valodas un literatūras institūtu. 1995. gadā ministru kabinets pieņem noteikumus, kas paredz, ka uz visām cigarešu paciņām jābūt informācijai par nikotīnu un darvas daudzumu un arī brīdinājumam par smēķēšanas kaitīgumu un vēl... Rīgā sāk darboties pirmais bankomāts Latvijā, ko uzstāda Kredo banka. 1997. gadā nodibina Latvijas Nacionālās operas fondu, sabiedrisku organizāciju, kuras nolūks ir sistemātiski un profesionāli piesaistīt naudas līdzekļus Nacionālajai operai, kā arī aktivizēt mecenātismu Latvijā. Nu, šis tas ir noticis arī pasaulē. 1431. gadā Orleānas jaunava Žanna Darka par ķecerību un boršanu tiek sadedzināta uz sārta. Interesanti, ka pēc 489 gadiem katoļu baznīca atzīst viņu par svēto. 1821. gadā James Boyds patentē ugunsdzēsēju ļūteni. Tā ir izgatavota no gumijas un apvilktā ar kokvilnas audumu. 1848. gadā Viljams Jangs patentē saldējumu gatavošanas iekārtu. 1883. Ņujorkā izplatās baumas, ka Bruklins tilts varētu sabrukt. Tas izsauc panisku bēgšanu, kuras laikā tiek nomīdīti 12 cilvēki. 1889. gadā ir izgatavots pirmais krūšturis.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12. Latvijas Radio 2 piedāvā godinot izcilo komponistu Imantu Kalniņu, kuram 26. Maijā svinējām 85 gadu jubileju, Latvijas Radio 2 ēterā grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Skanēs dziesmas, bez kurām nav iedomājama latviešu estrādes mūzika. Koncertu klausieties šo sestdien, 30. Maijā, 6. vakarā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Bez 10 minūtēm jau 9 un pirms sinoptiķu solītā Ingrīdas rīta ziņa. Labrīt, spoži spīd saulīte, neliels vējš, naktī riktīgi nolija, jāsoļo sīpoloku šķīt brokastīm. Nu, paldies, tik nav pateikts, kurā vietā. Nu, nekas. Būs jau labi tāpat. Paldies par ziņu. Sinoptiķi sola, ka dienā mākoņu daudzums būs mainīgs. Dienas sākumā lietus gaidāms rietumos, kur debesis dienas laikā pakāpeniski skaidrosies, savukārt austrumu rajonos no rīta debesis daļai klās mākoņi, bet dienas laikā to daudzums palielināsies. Pēcpusdienā tur mākoņi nesīs lietu, iespējams vietām arī pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš centrālajos un austrumu rajonos.

Jaunos gan brāzmās sasniegs pat 17 metrus sekundē gaisa iesils līdz 13-18 grādiem. Rīgā mākoņi būs, arī saule un nokriši nav gaidāmi. Saglabāsies mērens ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Termometrs rādīs 15-17 grādus. Tieši pirms gada, 30. maijā, Latvijas austrumu daļā turpinājās lietus. Nodārdē arī kāds pērkons vietām bija aplūduši dārzi un lauki, izskaloti pat ceļi. No plūdiem visvairāk cieta Madonas novads. Valstī kopumā diena bija saulaina, gaisa temperatūra naktī plus 1, plus 3 grādi, dažviet Kurzemē 12-14. Dienā teritorijas lielākajā daļā gaisa iesila līdz 19.22. Nu tad īstais brīdis arī par rekordiem parunā temperatūras. Rīgā 1975. Gads gana vēs mīnus 1,7 grādi, bet tāpat laikā Jelgavā vēl vēsāks mīnus 4. Siltākais gads Rīgā 1995. Kad plus 29 grādi. Latvijas rekords gan 2018. Gadā, maijā 30. Rucavā gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 30,1 grādam. Nu, šodien tad viss tā aptuveni pa vidu būs jau labi 8:52 minūtes. Labrīt!

0: saziņām 9 studijā Aģirts Auzāns. Krievija ir atbildīga par vairākiem desmitiem naidīgu hibrīdu operāciju vairākās Eiropas valstīs. Tavakar noslēdzot Polijas prezidentūru Baltijas jūras valstu padomē, paziņoja šīs valsts premjers Radoslavs Sikorskis. Uzrunājot padomes valstu pārstāvis, Polijas premjers uzsvēra, ka ir nepieciešams vēl vairāk ierobežot Krievijas ēnu floti.
1: Pripomīnam, že v 2024. roku
2: Atgādināšu, ka 2024. Gadā sankcijām tika pakļauti pirmie 27 kuģi. Šodien, arī pateicoties Polijas prezidentūras darbam, šis skaits ir 630. Neskaitāmie ekspertu ziņojumi nerada vietu šaubām. Krievija ar Baltkrievijas atbalstu ir atbildīga par vismaz vairākiem desmitiem naidīgu hibrīdu operāciju padomes valstīs. Bija arī valsts atbalstīti teroraktu mēģinājumi. Ja jūs spridzināt sliedes zem braucoša vilciena, tas ir terorisms. Ja jūs liekat vai mēģināt likt sprākstvielas lidmašīnās, tas ir pasākums, kura paredzamais mērķis

0: którego celem przewidywalnym musi być śmierć ludzi.
1: Somija nosūtīs Ukrainai militāro palīdzību 128 miljonu eiro apmērā, tā paziņoja Somijas aizsardzības ministrija. Šī militārās palīdzības pakete ietvers gan aprīkojumu no Somijas bruņoto spēku krājumiem, gan ieročus, kas iegādāti no vietējiem ražotājiem. Somija jau piegādājas Ukrainai aizsardzības aprīkojumu aptuveni 3,4 miljārdu eiro vērtībā. Arī Zviedrija pirms dažām dienām piešķīra Ukrainai jaunu militāro palīdzību 2,7 miljārdu dolāru apmērā. Vašingtonā vakar aizvadītas produktīvas sarunas starp Izraels un Libānas bruņoto spēku pārstāvjiem, tā paziņoja ASV aizsardzības ministra vietinieks Elbridžs Kolbīs. Viņš jau piebilda, ka šī tikšanās sekmēs gaidāmās diplomātiskās sarunas starp abām pusēm. Šī bija pirmā Izraels un Libānas armiju pārstāvju tikšanās pēdējās desmitgadēs. Šodien sāksies rīt plānotā velomaratona laikā Rīgā ieviesties attieksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā no 5 pēcpusdienā, bet rīt satieksmi vairākos ielu posmos slēgs atbilstoši velomaratona norisei. Saistībā ar satieksmes ierobežojumiem gaidāms arī sabiedriskā transporta maršruta un kustības grafika izmaiņas. Latvijas valsts ceļi informē, ka nedēļas nogalē Dienvidkurzemes novadā notiks rallijas Kurzem, tādēļ būs slēgta atsevišķa valsts vietējo autoceļu posme un autovadītājiem jāizmanto apbraucamie ceļi. Tāpat šodien Varakļānos notiks tradicionālais velobrauciens un daļēji tiks ierobežots attieksme, kas ietekmēs arī reģionālo autobusu kustību. Šajā nedēļas nogalē mūsas trasē Bauskā norisināsies Eiropas autokrosa čempionāta otrais posms. Šodien sacensību diena norisināsies no šī brīža no 9 līdz 18.45. Rīta sāksies 8.20. Mājās no Šveices vakar atgriezās daļa Latvijas hokeja izlases spēlētāja. Valstsvienības hokejists Roberts Mamčits pēc atgriešanās dzimtenē Latvijas televīzija atzina, ka sastāvvieta tomēr ir labs rezultāts.
2: Protams, to negaidu, ka tu pēc spēles pabeigsi to čempionu, un jā, tāpēc tie lidojumi arī ir pārpildīti kādu no viņiem, un tā arī sanāk. Nenokart gals un nekalnoties no rezultāta, es domāju, tas ir pats galvenais. Tomēr paveicām droši vien to, ko laikam lielākā daļa no faniem un līdzjutējiem negaidīja.
1: Pārējie Latvijas izlases spēlētāji un personāls atgriezīsies mājās šodien. Pēc Cīrihē šodien noskatros pasaules vīriešu hokeja čempionāta finālistus. Šveices un Norvēģijas mačs sāksies 16.20 pēc Latvijas laika. Kanāda ar Somiju spēlēs pulksten 9. Vakarā. Bet ar Rīgas sezonas atklāšanas regati šodien Rīgas ostā oficiāli atklās jauno burāšanas sezonu. Šajā pasākumā pēc ziemas burātāji pulcējas kopīgās sacensībās un simboliski ievada jauno sezonu uz ūdens. Izskan ziņas 9. Rīgā šobrīd 13 grādi, ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 68%. Šodien Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, austrumu rajonos mākoņēns un galējos austrumu rajonos iespējams neliels lietus. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16 līdz 21 grāds, daudzviet piekarstē un austrumu rajonos 12 līdz 15. Rīgā pārsvarā skaidrs laiks, bez nokrišņiem, lēns vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 17-19 grādi.
3: Latvijas Radio 2.
4: Zaļo un zemnieku savienības deputāts Jānis Dinevičs, Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Zaļo un zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze aicina vēlētājus uz tikšanos 30. maijā 2016. Olainē, Olainas kultūras centrā, Zeiferta ielā 11. Sludinājumu apmaksā Zaļo un zemnieku savienība.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt! Vēl viena stunda Latvijas Radio 2 rīta programmā, kurā ļoti gaidīsim jūsu ielūgumus uz kādu publisku pasākumu vai citas idejas brīvdienām. Tādēļ atgādinu ziņu numuru 293-1-222-22. Arī zvaigznes mūs ievirzīs pareizajās sliedēs pēc divām dziesmām horoskops visām zodiaka zīmēm. Ir 30. maijs, sestdiena. Studijā ir gars, 9:09. Un visiem ceru labo.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 17:09 lūkosim, no kādas ziņas zvaigznes sūta pirmajām sešām zodiaka zīmēm.
0: Auns.
1: Rīkojieties mērtiecīgi un nesteidzīgi. Uzticieties savam personiskajam lēmumam.
0: Versis.
1: Jums ceļā var būt aizkavēšanās. Ieplānojiet ceļam vairāk laika nekā parasti.
0: Dvīņi.
1: Daži priekšlikumi būs pārāk radikāli. Apspriediet jautājumus ar draudzīgiem juristiem.
0: Vēzis.
1: Uzziniet pietiekami daudz, lai varētu pieņemt izsvērtu lēmumu. Esiet uzmanīgs uz ceļa.
0: Lauva.
1: Neaizmirstiet atdot parādu. Nostipriniet savu godavīra slavu. Samaziniet dzīves tempu.
0: Jaunava.
1: Varat īstenot kādu nodomu, kurā realizācija bija ilgāku laiku atlikta. Tagad viss izdosies!
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi!

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 22 pāri 9 iespējams, nākamās 6 zodieka zīmes, tad tūlīt uzzinās, kāpēc tām nav tas, ko vēlētos un ko tad darīt.
0: Svari!
1: Atšķiriet glaimus no patiesas atzinības. Papildiniet zināšanas sev nepieciešamā nozarē.
0: Skorpions.
1: Būs laba intuīcija, sekmīgs radošs darbs. Var nākt gaismā kādi apslēpti fakti.
0: Strēlnieks.
1: Arī nepatīkams jautājums risiniet ar starpstarpēju cieņu. Nenolaidieties līdz strīdam.
0: Mežāzis.
1: Atkārtotā situācijā novērtējiet reāli savas iespējas. Varat iegūt konfidenciālu informāciju.
0: Ūdensvīrs.
1: Līdzcilvēki būs labvēlīgi noskaņoti. Nesabojājiet labo gaisotni ar nepamatotām aizdomām.
0: Zivis.
1: Iegūtās zināšanas steigsieties izmantot vērienīga un veiksmīga projekta uzsākšanai.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.
3: Rīts.

0: Labrīt, Latvijas Rādio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēlu Normunds Jakušanovs.
1: Labrīt! Varbūt kādam radusies vēlme mums uzrakstīt ziņu, un tādēļ ir jautājums, kā to izdarīt? Vienkārši jāsūt uz numuru 2931 2222. Drīz lasīsim, pasteidzieties, lai būtu ko!

0: Kas notiek?
1: 9:36 minūtēs ar tādu patukšu skatu uz mūsu ziņu lentu. Nu, pagaidām Olavs Bērziņš sūta sveicienu šajā jaukajā sestdienā no Kurmenes. Paldies, nodar! Pārējās ziņas laikam vēl tikai ceļā, tādēļ atkal paņēmu kalendāru, lai atgādinātu, ka sveicienus gaida arī vārda gaviļnieki Letīcijas 527, arī Lolitas 1716 un Vitoldi to 436. Nu, tad es vēl iedomājos, ka kāds varētu vēlēties atklāt peldēšanas sezonu. Tādēļ lūk ūdens temperatūras uz šo brīdī. Kurzemes pusē jūra 14,5, Liepājas pusē Ventspilī 12,7, Kolkā 12,5. Līcis otrā pusē Vidzemes jūrmala, Salasgrīvā 14,2, Skultē 13,3. Kas notiek ar upēm? Ventspils Kuldīgas 15,3. Nu, tur jau varētu sākt tā kā skatīties uz to slapjuma pusi. Arī Lielupē jūrmalā 15, tātad līdzīgi Daugavā. Pie Daugavpils tik mīnu, kādi mīnusi, plusi gan, 11,1. Ja vēl liela upe ir arī Gauja, tad tur pie Valmieras 14 grādi, nu jums izlemta vai slapināties vai nē. Tāpat kā vai atsūtīt mums ziņu, varbūt par to, kas notiek jūsu pusē, lai gan nākamajā stundā par to vairāk parunāsim, nu tur par to, ko es būšu atradis. Ja jums ir kas sakāms, tad ziņa numurs 2931 2222.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

Liela krātere Mākoņu pilsētā 9:52 minūtes vai līdz ziņām apaļajā stundā atlikušas tik divas dziesmas Guntis Skrastiņš. Kā ir, tā ir. Aminata liela meitene un tad tajā stundā pēc tam par iespējām baudīt kultūru un izklaidēties šajās brīvdienās.

kādreiz man liekas, ka gals nu ir klāt. Es atceros vārdus, kurus viegli izrunāt. Varbūt, ka es kļūdos,

0: Ar ziņām desmitos studijā Eģis Auzāns. Ārstiem nav bažu par Ziemeļamerikā ekspedīcijā cietušā Mārtiņa Bilzāņa dzīvību. Tā šorīt savā mājaslapā raksta Latvijas alpīnistu savienība atsaucoties uz Latvijas vēstniecības ASV konsulārās nodaļas sniegto informāciju. Savukārt alpīnistus Valdi Puriņu, Edgaru Madžuli un Gunti Svariņu ir sasnieguši glābēji. Kā raksta Latvijas alpīnistu savienība, diviem ir apsaldējumi, jāturpina atpūsties, sildīties un ēst, un ir cerība, ka rokas atgūs mobilitāti. Jau vēstījām, ka nokrītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali, bojā gāja trīs alpīnisti no Latvijas. Ines Pučeka, Vija Olte un Renārs Kuniks Salaks. Ukrainas dronu triecienā aizvadītajā naktī Krievijā Rostovas apgabalā ir cietusi Taganrogas osta. Tā platformā Telegram vēsta kara monitoringa kanālu un reģiona amatpersonas. Vietie iedzīvotāji ziņoja par dronu pārlidojumu skaņām un sprādzieniem ostas un aviācijas rūpnīcas teritorijā. Vēlāk uzbrukumu apstiprināja Rostovas apgabala gubernators Jurijs Sļusars. Viņš pavēstīja, ka ostas teritorijā aizdegās tankuģis, dagvielas rezervārs un administratīvā ēka. Neviens cilvēks nav ievainots. Ukraina ir gatava dalīties ar cilvēkiem Latvijā visā savā pieredzē, ir tikai jāgrib šo pieredzi ņemt. Tā intervijā Latvijas radio šonedēļ Rīgā notiekošā drona samita laikā sacīja Oleksandrs Dončenko, kurš ir Ukrainas bruņoto spēku pretgaisa aizsardzības bijušais instruktors. Viņš arī atzina, ka cilvēki Latvijā joprojām nav gatavi karam.
1: Прежде всего, я не знаю, как дело обстоит.
2: Pirmkārt, es nezinu, kā lietas notiek.

0: armijas vadības augstākajos līmeņos man nav par to informācijas. Un pat ja man būtu, es to neatklātu. Bet no tā, ko redzu, varu spriest, ka Latvijas iedzīvotāji nav gatavi karam. Daudziem nav mobilizācijas plānu, daudzi nav gatavi tādai vienkāršai lietai, kā iespējamam elektroenerģijas padeves pārtraukumam. Nezina, ka viņiem ir jāuzkrāj ģeneratori, pārtikas un ūdens krājumi. Nesaprot, kas ir karš, un tikai ratais ir gatavs atvairīt agresiju, jo tas prasa zināmu mobilizāciju. Ne tikai viena cilvēka, ne divu cilvēku, ne simtiem. Tas prasa visu iedzīvotāju mobilizāciju. Šobrīd es neredzu, ka iedzīvotāji būtu gatavi šādai mobilizācijai.
1: Сейчас я не вижу готовности населения к такой мобилизации.
2: Vašingtonā vakar aizvadītas produktīvas sarunas starp Izraels un Libānas bruņoto spēku pārstāvjiem, tā paziņoja ASV aizsardzības ministra vietnieks Albridžs Kolbīs. Viņš piebilda, ka šī tikšanās sekmēs gaidāmās diplomātiskās sarunas starp abām pusēm. Šī bija pirmā Izraels un Libānas armiju pārstāvju tikšanās pēdējās desmitgadēs. ASV paredz, ka drīz sarunas turpināsies. Latvijā zemesargi šodien un rīt piedalīsies taktisko iemaņu pilnveidošanas mācībās Ložmetē kalna Daugumales apkaimē un Rīgas lidostas apkārtnē. Mācību laikā Babītes pagastā un Baldonas pagastā zemesargi izmantos mācību munīciju, kas rada troksni, bet neapdrauda dzīvību vai veselību. Ārā pasākumu Rīgas sezonas atklāšanas regate šodien Rīgas ostā oficiāli atklās jauno burāšanas sezonu. Šādu pasākumu rīko jau 5. Gadu. Tajā pēc ziemas burātāji pulcējas kopīgās sacensībās un simboliski ievada jauno sezonu uz ūdens. Turpina Viktors Demidovs.
3: Rīgas brīvostas pārvaldē teica, ka jaunā sezona solās būt notikumiem bagāta un aizraujoša gan profesionāliem sportistiem, gan burāšanas entuziastiem un jaunajiem ūdensporta cienītājiem. Regati rīko Rīgas sporta burāšanas centrs, aicinot piedalīties burātājus no Rīgas un visas Latvijas jahtklubiem. Šogad centrs atzīmē savu 10-gadu jubileju. Pa šo laiku tas esot kļuvis par nozīmīgu burāšanas un ūdensporta attīstības centru Rīgā.
2: Šodien sāksies rīt plānotā velomaratona laikā Rīgā ieviesties satiksmes ierobežojumi, tie pakāpeniski sāksies no vēlas pēcpusdienas. Rīt satiksmi vairākos ielu posmos slēgs atbilstoši velomaratona norisei, un saistībā ar satiksmes ierobežojumiem gaidāms arī sabiedriskā transporta maršrutu un kustības grafika izmaiņas. Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 15 grādi, ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 57%. Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums, Latvijas austrumos vairāk mākoņu un galējos austrumos iespējams neliels lietus 16-21 grāds.
4: Latvijas radio 2
5: Latvijā skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.

Es nebaidos nogurt no ceļa. Es esmu tik mazliet apjucis no laika, kas pazūd aiz manis, jo kāds tevi tomēr iepazīs.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt! Latvijas Radio 2 Rīta programmas noslēdzošā stunda klāt, kurā, kā jau sestdienās ierasts, pārskatīsim aktuālākos kultūras notikumus. Uzreiz teikšu, tādu ir daudz. Pilsētas un novadi arī ir sākuši svinēt savus svētkus, tādēļ tik par šodienas un rītdienas pasākumiem. Nu, ir jau jauka 30. maija sestdiena. Un te pie mikrofona Edgars arī 10. un 9. minūtēs.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: Nu, tādā lecam iekšā brīvdienu notikumu virpulī. Kandavas pilsētas svētki Kandavā kā karuselī turpinās arī šodien. Karuselī iegriezīs ar bagātīgu un krāsainu aktivitāšu programmu visā pilsētā. Cope Abavā jau nokavēta, tās sākums bija 6:00. No 9:00 līdz 15:00 promenādē uz lielās skatuves izklaidējušies karuselis ar dziesmām, dejām

un pārsteigumiem. Pulksten 19.30 svētku gājiens Kandavākā karuselī, pulcēšanās pie Katoļu baznīcas no 19. Pulksten 20. Kandavas brīdabas estrādē Ozolāja notiks svētku lielkoncerts, kur Zeme diža, kurā piedalīsies 700 Tukuma novada un Jūrmalas valsts pilsētas dejotāji, heriogrāfis Zandas Mūrnieces un režisora Valdemāra Šoriņa vadībā. No pulksteni 22 līdz nākamās dienas, nākamajam rītam 3, Vecpilsētas promenādē būs svētku balle ar duetu Inese Ērmane un Javiers Fernandes un grupa Los Nens, arī ar solistu Ati Ieviņu un grupu Zerok Brazers. Latvijas mūzikas leģenda Dimants Kalniņš savu 85. Gada jubileju svinā ar vērienīgu koncertu un šajā reizē uz vienas skatuves satiksies Turaidas Roze, Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Jānis Strazdiņš, Aleksandra Špicberga un citi, kā arī Liepājas simfoniskais orķestris diriģenta Aleksandra Veismaņa vadībā. Klausītājs gaida emocionāls ceļojums cauri Imanta Kalniņa dairadei no leģendārām dziesmām līdz retāk dzirdētiem skaņdarbiem jaunos orķestra aranžējumos. Lai klāt būtu, šodien pulksteni 14. Jādodas uz Liepājas koncertu zāli Lielais dzintars. Šodien Ainārs Bumbieris aicina uz koncertu par godu Minhauzena muzeja 21. Dzimšanas dienai Duntes muižā. Koncerts sākums pulksten 18. Ierašanās no 17.30, tā ilgums stunda 30 minūtes ar pārtraukumu. Latvijas pūtēja orķestra svētki skanēt savā laikā šodien 17. Balvu estrādē piedalās Latgales un Vidzemes pūtēja orķestri, balvu novada skatuviskās dejas kolektīvi, pulksten 22. Zaļumbāli ar grupu Bruģis. Nu, kuru Bruģis? Tur Kaija, arī Latvijas Rādio 2 Vilnī, 10. un 19. minūtēs.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: No 10.26. Tāpēc turpinam aicināt šodien kulturāli izklaidēties. Pulksten 18. Saldus Kalnsēta

Sestrādē notiks jau 13. Populārās mūzikas festivāls Saldu šlāgera maratons 2026, kurā uzstāsies iemīļotas Latvijas populārās mūzikas grupas un izpildītāji. Nosaukšu dažus Andris Baltacis, Galaktika, Jānis Paukštello, Tērvete, Roberts Ošiņš, Dobels Zemesargi, Santa Kasparsone, Juris Ostrovskis, Henris Kalvītis un vēl citi. Pasākumu vadīs Latvijas televīzijas un Latvijas rādio 2 raidījumu vadītājs un dziedātājs Normunds Zušs. Pēc festivāla koncerta Naktsballe ar grupu Galaktika. Un arī Līgatnes pilsēta šodien griežas svētku virpulī aizraujot iedzīvotājus un viesus vētrainos notikumos. Pirmās svētku vēsmas jau pašā rīta agrumā, tradicionālās makšķerēšanas sacensības un bērnu skrējiens noķer vēju. Arī vakara cēliens gaidāms brāzmains pateicoties Līgatnes pūtēju orķestrim, daudzpusīgajai grupai Squirrels Boys un leģendārajai simtajai debijai. Savukārt deju virpulī līdz pat pirmajām rītausmas vēsmām raus DJs Zigī. Nu, varakļāni mūstas vasarai. Brīvdabas svētki parka estrādē solās būt neaizmirstami no krāšņiem pašdarbnieku priekšnesumiem līdz pat grandiozai ballītei zem klājas debes. Grupa Laika upe parūpēsies par labākajiem hitiem dzīvajā izpildījumā, bet DJs balodis uzturēs karstu deju grīdu līdz pat pēdējam solim. Visa sākums pulksten 19. Rokenrola apvienība Keksi aicina ieskandināt grupas 30. Jubilējas gadu fonds Stricka villas dārzā, šodien pulksten 20. Koncertu programmā skanēs gan zelta fonds dziesmas, kas gadiem ilgi dzenājušas asinis Keksu klausītāji vēnās, pasaules rokenrola, rokabili un bogija klasikas pērles, grupas unikālijos aranžējumos, gan arī pavisam jauna dvesma svaigi pēdējo mēnešu laikā tapuši skaņdarbi Latvijā. Valodā. Šīs dziesmas parāda grupas radošu attīstību un spēju saglabāt rokenrola garu mūsdienīgā skanējumā. Nu, to tūlīt arī novērtēsim, klausoties vienu no Keksu jaunākajiem veikumiem – dziesma ar nosaukumu Pupolos.

0: esat labāki! Ejam pūpolos!
1: Maķi ir līdz arī kaut ko ir.
2: Latvijas Radio 2.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: No 10:36 minūtes varam turpināt. Jūrmala aicina uz kurorta svētkiem, kas šoreiz pilsētu atklās plašāk nekā citus gadus. Pirmo reizi svētku programma aptvers ne tikai ierasto centra kodolu, bet izskanēs arī Ķemeros, ļaujot vienas dienas laikā sajust dažādas Jūrmalas noskaņas, no vēsturiska kurorta miera un eleganses līdz rosīgai pilsētu videi ģimeņu aktivitātēm, sportam un vakara koncertam Majoru Pludmalē. Nu, mēs tik par svētku kulmināciju tā Majora Pludmalē, kur uz lielās skatuves izskanēs vakara koncerta

programma. Vakar atklās Kaut kaili, kuru skanējumā centrā ir Kristīnes Pāžas samtainā balss. Turpinājumā uzstāsies Bet. Vakara programmu papildinās arī astronauti, kas klausītājiem labi pazīstama. Savukārt pirms uguņošanas pludmalē skanēs Jumprava. Pēc uguņošanas svētku vakaru turpinās Zuši, noslēdzot dienu ar dzīvespriecīgu un enerģisku koncertu. Ilūkstes estrādē pulksten 20. Grupas lauku muzikanti koncerts un nakts balli ar grupu Selos. Lībagu pagasta svētki šodien Dištendes estrādē. Visu dienu tur ir ko redzēt un dzirdēt, bet 20.30 vakarā svētku balli kopā ar Mārtiņu Kitu un grupu. Un arī mēs jau tagad balles noskaņās, jo Mārtiņš Kits aicina uz nezināmo.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: Nu, mūs vieno arī dažādi pasākumi, kamēr tā saule vēl nav karsta. Nu, vēlreiz ieskats notikumu plakātos. Redzu, ka esat aicināti uz balli ar dzīvo mūziku grupu Džentelmeņu špagats Praulienas pagasta svētku noslēgumā. Dejas un īsta zaļumballe zem vasaras debesīm šovakar 21. Ja tuvāk jums cita puse un vēlaties baudīt zaļumballi, tad jūsu ceļš vedīs uz Iecavas parka estrādi. Tur no 22 gaidīs grupa Brīvdienā. Arī Jelgava turpina svinēt pilsētas 761. Dzimšanas dienu. Interesanti, sāka jau 24. maijā, un tā ir pagājušā svētdiena. Un tā turpina katru dienu vēl šodien svētku gada tirgus. Jelgavas teātra izrāde, retro auto salidojums, jauno mūziķu skatuve un daudz kas vēl. Taiskaitā pulksten 19. šodien Zelta kniede, 22. labvēlīgais tips, pusnaktī Ivo Fomins. Un arī rīt vēl atradīsiet, ko tur sadarīt. Aizkrauklis novada svētki tik divas dienas. Šodien 21. Aizkrauklis pagastē strādē vidējās paudzes deju kolektīva Aizkrauklis 40 gada jubilejas koncerts mēs turpināmies. Pēc koncerta balli kopā ar grupu Netīšām Blice. 31. maijā, tas rītdien pulksten 10.30 svētku gājiens un visas dienas garumā koncerti, izstādes, atrakcijas, amatnieku, tirgus, Latvijas čempionāta posms un pasaules čempionāts ātrumlaivā. No pulksten 19. stadionā vakara koncerts kopā ar grupu Kaut Kaili un Aizkraukles sudrabpelēko kori, kā arī grupām Jumprava un citi zēni. Balli spēlēs grupa Papīra lidmašīnas. Nu noteikti kaut kur vēl kaut kas notiek, palūkojieties apkārt un atradīsiet. 11. Klāt būs ziņas, pēc tām aktīva darbošanās raidījumā cita lieta.
2: Tev ziedus rūt.

0: 11. studijā ģērts Ozāns. Trīs Latvijas alpīnistus, Valdi Puriņu, Edgaru Maģuli un Gunti Svariņu, kuru komandas biedri gāja bojā kritienā augstskalna ekspedīcija Aļaskā, ASV, glābe ir nogādājuši talkītnā. To Latvijas sabiedriskajiem medijiem apstiprināja Latvijas alpīnistu savienības vadītājs Normunds Reinbergs. Atgādinām, ka traģiskajā negadījumā dzīvību zaudēja trīs Latvijas alpīnisti – Inese Pučaka, Vija Olte un Renārs Kuniks Salaks. Bojāgājušo tuviniekiem daudzi izsaka līdzjūtību, viņu vidu arī ārlietu ministrī. Turpin tās pārstāve Diāna Eglīte.
1: Vēlos uzsvērt, ka slimnīcā esošā alpīnista stāvoklis ir stabils. Mums šāda informācija sniedz Latvijas konsuls ASV. Saņemtas ziņas no mūsu konsula, ka trīs ekspedīcijas dalībnieki ir veiksmīgi nokļuvuši no kalna lejā un atrodas drošībā. Savukārt attiecībā uz trīs bojāgājušajiem apdrošinātāji ir saziņā ar ASV pusi, lai organizētu viņu mirstīgo atlieku nogādāšanu mājās, tad, kad tas būs iespējams.
0: Rīgas domas deputāts Ģirts Lapiņš no Nacionālās apvienības ir atteicies no tā dēvētā mīkstā mandāta parlamentā, kas viņam tika piedāvāts, jo par ministru kļuvis līdzšinējais deputāts Nauris Puntulis. Lapiņš vietnē X raksta, ka ir rūpīgi pārdomājis un pieņēmis lēmumu, ka nepieņems Saeimas deputātu mandātu uz atlikušajiem četriem parlamenta pilnvaru mēnešiem. Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati, Lapiņam atsakoties no piedāvātā parlamentāriešu mandāta ceļš uz Saeimu pavaras Rīgas vicemēram Edvardam Ratniekam. Bet, ja Ratnieks atteiksies no mandātu, uz amatu varēs pretendēt Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas un Rīgas mākslas un mediju tehnikuma vēstures skolotājs Roberts Ķipurs. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 290 droniem, arī balistisko raķeti Iskander M un sešām spārnotajām raķetēm, tā paziņoja Ukrainas gaisa spēki. Ukrainas pretgaisa aizsardzība notrieca un neutralizēja 279 dronus un 5 raķetes. Fiksēti 9 triecien dronu trāpījumi 7 vietās un atlūzu nogāšanās

0: desmit vietās. Divas raķetes, pārnotā un balistiskā, nesasniedz mērķus. Bet Ukrainas dronu triecienā aizvadītie naktī Krievijā Rostovs apgabalā ciet uz Taganrogas osta. Tā platformā Telegram vēsta kara monitoringa kanālu un reģiona amatpersonas. Rostovs apgabala gubernators Jurijs Sļusars pavēstīs, ka ostā aizdegās tankuģis, degvielas rezervārs un administratīvāka neviens cilvēks nav ievainots. Rieģējot uz lielo nelegālo imigrantu pieplūdumu Krētā, Grieķijas valdība paziņoja, ka īstenos stingrāku migrācijas politiku. Plānots izveidot apsargātas uzņemšanas centrus Hanijā un Iraklijā, kuri migrantus izmitinās līdz viņu status novērtēšanai, un kā paziņojas migrācijas ministrs Tans Pleveris, procedūras un iespējamās deportācijas jāpabeidz dažu nedēļu laikā. Aizvadītajā nedēļā krāpnieki no Latvijas iedzīvotājiem izvilinājuši gandrīz 500 000 eiro, tā informē valsts policija. Likumsargi nedēļas laikā reģistrējuši 210 krāpšanas gadījumus. No tiem 70 gadījumos iedzīvotājiem nodarīti finansiāli zaudējumi, savukārt 140 gadījumos krāpnieku mēģinājumi nav bijuši veiksmīgi. Stāsta valsts policijas pārstāve Elīna Priedīte.
1: Kopējā izkrāptā summa sasniedz vismaz 439,094 eiro. Aiz vien lielākie zaudējumi aizvadītajā nedēļā nodarīja telefonu krāpšanās, jeb viltu zvanu gadījumos. Krāpnieki, uzdodoties par dažādu iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem, izkrāpuši vismaz 364,779 eiro. Visvairāk šādu noziegumu reģistrēts Rīgas reģionā, kur fiksēti 150 notikumi.
0: Šajā nedēļas nogalē Dienvidkurzemes novadā notiek rallijas Kurzeme, tādēļ slēgt atsevišķu valsts vietēju autoceļu posmi, autovadītājiem jāizmanto apbraucamie ceļi. Šodien arī Varakļānos notiek tradicionālais velobrauciens un daļai tiks ierobežot satiksme, kas ietekmēs arī reģionālo autobusu kustību. Velomaratons arī Rīgā, tas rīt un rīt vairāk ielu posmi būs slēgti, pamazām ierobežojumi sāksies jau no šodienas pēcpusdienas. Izskan ziņas 11. Rīgā šobrīd 14 grādi, ziemeļvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 57%. Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums, austrumos mākoņēns un galējos austrumos neliels lietus. 16,21 grādus piekarstē mazāk.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11:00 līdz 12:00.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Nu jau var teikt, laba diena visapkārt. Edgars joprojām studijā un ir aicinājums man vairs nevajadzīgām lietām piedāvāt otro iespēju. Varam tās dāvināt arī pret ko vajadzīgu iemainīt. Šajā stundā nekādā veidā nenodarbosimies ar pirkšanu, pārdošanu, darba meklēšanu, pakalpojumu sniegšanu, arī kolekciju papildināšanu. Redījuma laikā zvaniet uz tiešā ētera tālrunis 67211318. Latvijas Rādio 2 mājas lapā ārpus tiešā ētera rakstiet ziņu vai vēstuli ar Latvijas pasta starpniecību obligāti norādiet savu tālruņa numuru. Iepazīšanās vēlums uzklausīsim, bet tikai tad, ja jūs mūs sazvanīsiet. Ķeramies klāt nedēļas laikā sarakstītajam. Joprojām meklēju padomu laika kartupeļu šķirni Džecko Seļskie. Iemainīšu pret jebko, ko vēlēsies. Telefona numurs lūgums rakstīt 27766638. 27766638. Meklē no automašīnas Volkswagen LT45989. Gada dubulto pasažiera sēdekli. Telefons 29747366. 29747366. Ziņa ar jautājumu. Varbūt kāds varētu uzdāvināt trūcīgam pensionāram gultu ar matraci. Būtu vēlams arī atvest uz Brīvības ielu Rīgā. Telefons 28865696. 28865696. Meklē LTZT 40 lauksaimniecības agregātus, iekārtas, uzkares, detaļas. Piezvaniet 29951554. 29951554. Maina ir maiss labas vilnas dzies pa 20-50 gramiem kanvas izšūšanai vai citiem rokdarbiem. Maina pret kafiju atrodas Rīgā, telefons 28394023. 28394023. Maina divas pundurkaziņas pret lielo Rafaelo kārbu. Kaziņas skrundas tūmā, telefons 26861681. 26861681. Maina ziemas riepu komplektu Dunlop 215/50R17/91H. Labā stāvoklī ražotas Vācijā. Maina pret 27 litrīgo uzpildītu propāna gāzes balonu. Tālruņa numurs 29217750. 29217750. Nu ko, ziņas vēl lasīšu. Laiks pievērsties mūsu tiešā ētera tālrunim. Nu labi, tā numura arī vēlreiz atgādināšu. 67211318. Lūdzu.
2: 2140 tādās modeles.
1: Sākam no sākuma. Bija tāds pārtraukums. Nu, labdien, sāksim ar to.
2: Jā, labdien, piedāvāju Moskvi.

0: Ivanovića, Divi 1-4-0, bitac modelis. Aizmugures Durvis, aizmugures Spārnus, Sliekšņus abus divus, priekšas Resti, un vēl sajūga disku uzliks un tam līdzīgi.
1: Šīs daļas ir jaunas vai tomēr jau
0: visas
1: bijušas?
0: Ir jaunas, nekrāsotas, nelikvīta, vārds sakot, nelikvīta, nekrāsotas.
1: Labi.
0: Jā.
1: Kur ir?
0: Atrodās Valmierā.
1: Kā sazvanīt?
0: Jā, telefons ir 256-1751.
1: 265-1751. Tieši tā, paldies, lai izdodas maiņa. Visu labo. Labdien.
2: Labdien.
1: Lūdzu.
2: Es mainu, ne, dāvinu vēl pēc trenažieri. Pret, nu, kādu gardumiņu kakīvai.
1: Nu, tomēr tā ir maiņa tad.
2: Jā, jā, nu maiņa vai dāvina vai mainu, nu tā.
1: Ja dāvina, tad tā. Var arī ar tukšām rokām braukt, ar smaidu pietiek. Ja tomēr jā, kafiju jāņem no, līdz, tad jau tā ir maiņa. Aha, ja mēs tā precīzi nu, esam. Kurā vietā?
2: Nu,
1: kurā vietā?
2: Nu sarunāsim vienkārši, vai atdošu, vai dāvināšu, vai sarunāšu kafiju, tas tā. Lūdzu, tā, tas vēl spēc atrodās, vēl spēc trenažieris atrodās Ogrē.
1: Jā.
2: Malkauns prospektā, un es pateikšu savu telefoniņu. Varu nosaukt?
1: Noteikti.
2: 2-0-0-0-6-9-5-8.
1: 2-0-0-0-6-9-5-8.
2: Jā, 6-9-5-8.
1: Tieši tā. Jā, paldies, lai jauka diena! Nu, te radio.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Paldies, ka jūs esat dāvinu daža lielu dziju kamolu, maisu ar zijām, un varu arī vēl atdāvināt šādus tādus traukus. Tepat Rīgā, mans numurs, 2-8-2-8-2-6-1-4.
1: 2-8-2-8-2-6-1-4.
3: Jā.
1: Nu tad liels lai paldies diena. Par dāvinājumiem. Lai jauka dienā. Lūdzu, lūdzu.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Jā, tik man telefons nesapušērēsies. Ir, es mainu zirgu un kartupeļu kratītāju un vīnes krēslus.
1: Vēl
4: joprojām cilvēki sasolījās, ka jābraukt, te nav. Ir, un tik nedot nevienam, nedot nevienam. Un mans telefona numurs ir 22-43-94-97.
1: Kurā vietā bija?
4: Veiksmīgu dienu.
1: Kurā vietā jūs esat?
4: Vidzemē.
1: 22-43-94-97.
4: Jā, paldies.
1: Lai jums arī veiksmīgi. Savukārt mums dziesma.
5: Cita lieta.

0: tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
2: 11, tūlīt jau arī 20 pāri. Nu, tādas iespējas ir arī rakstot. Tādēļ lasu tās saņemtās ziņas. Ir divi padomju laika virtuves skapīši. Viens grīdas skaps ar darba virsmu un divām vērtnēm un viens sienas skaps ar divām vērtnēm. Abi no vienas virtuves iekārtas sērijas gaiši zilā krāsā ražoti Bulgārijā, tolaik ne visiem iegūstamiem. Maina to visu pret melno šokolādi. Atrodas Jūrmalā Lielupē telefons 29214264. 29214264. Dāvina. Fabrikas melodijas skaņu plates no 60. Gadiem. Daudzums tāp 30. Gan klasika, gan estrāde. Telefons 26373698. 26373698. Meklē kāds remontējumu mauriņu traktoru. Tālruņa numurs 24942775. 24942775. Maina traktoru T150 piekabi. Būs jāzvana 26039657. 26039657. Jēkabpilī savukārt dāvina rabarberus, un tālruņa numurs arī ir klāt 24783480, 24783480. Meklē motocikla K650 vai K750 rāmi ar dokumentiem. Telefons 26861727. 26861727. Meklē zirga ratus dekoram, tautā saucamo drošku. Telefons 20047774. 20047774.

0: 7774. Maina motobloka MTZ 05 nažus. Telefons 29 56 49 04, 29 56 49 04. Ja meklēt eju sēni, tālruņa numurs šāds: 26 47 90 99, 26 47 90 99. Meklēja kalēja laktu, vēlama atrašanās vieta laktai būtu Latgales puse. Zvaniet, numurs 29255513, 29255513. Nu, atkal pauzīte. Nu, pirmkārt jau, lai atgādinātu, ka, ja jūs, kas ir ieinteresējis, ko dzirdat šīs stundas laikā, mudīgi apmeklējiet, nu, varbūt negluži mudīgi, bet vispār jau apmeklējiet Latvijas Rādio 2 mājaslapu, atrodiet uz sadaļu cita lieta. To atvarot, tad nu redzēsiet rakstītā veidā visu, un, protams, tālruņa numuri būs klāt. Mudīgi varbūt ne tādēļ, ka pilnais sarakstīšana ir meklējums 15 minūtes pēc raidījuma izskanēšanas. Un te nu mums ir tiešā ētra tālruņa numurs arī jānosauc 67211318. Nu, lūdzu, labdien!
1: Labdien! Tātad, labprāt, samanīšu vienfāzi padomu laiku medz svied, 4 pērtelpas rāmi vai 8 medz telpas rāmi, vai nu ar malku kurināmo titāns boileri, bet tikai to, kas var strādāt zem spiedienu. Vai pret dīzeļdegvielu 120 litri, bet atkal lauksaimnieku dīzeļdegvielu man neinteresē. Mm-hmm. Un atrodos Kurzemē, mans numriņš 265-99-810.
0: 265-99-810.
1: Tieši tā, paldies.
0: Paldies par zvanu. Cita lieta, uzklaus arī jūs, labdien!
2: Labdien! Es meklēju mazo mikro kasetīti diktofonam.
0: Tā, audio kasetī, ja?
2: Jā, nu maziņa mikro kasetīti tāda bija.
0: Jā, tāda bija.
2: Un arī to pašu antenu radio.
0: Jā, radio antenu joprojām neesat dabūjis.
2: Nu, bija ir kā, bet, nu, prasīja naudu.
0: Nē, tad uzreiz, nē, ar tādiem cilvēkiem mēs nerunājam, vai ne? Un jā, pareizi darām, jā. Atgādinām, ka tikai un vienīgi mainām vai dāvinām.
2: Varbūt kādam interesē ir austiņas.
0: Tās savukārt jums ir, jā?
2: Jā.
0: Nu, ir pret ko mainīt, redz? Nu, mainīt,
2: samainīt, vai arī gribēju pret mazākām.
0: Nu, vai arī pret to audio kaseti un antenu?
2: Nu, diez vai tas tur varbūt tas tā neies.
0: Nu gāni jau sajies. Labi, jā, kurā vietā bijāt?
2: Jā, ka būs, nu, Līvāne.
0: Un kā tad sazvanīt?
2: Var vienalga, var jau arī...
0: Tas labi jau var. Jā, sauciet numuru.
2: 2-5-5-5-6-9-6-2.
0: 2-5-5-5-6-9-6-2.
2: Jā.
0: Nu, tad viss kārtībā. Gaidiet zvanas. Labdien!
3: Labdien! Varbūt kāds var uzdāvināt kokli meitenei, kas mācās to spēlēt. Koklē varbūt bojāts arī stīgas, jo to visu var salabot. Nu, nosaukšu tavu telefonu numuriņu.
0: Labi.
3: 22-30-32-03.
0: Kurā vietā labi meklēsim, lai tā tuvāk nebūtu tālu jābrauc?
3: Vidzeme.
0: Vidzemes puse 22-30-32-03.
3: Jā, bet esam gatavi braukt pakaļ arī kaut kur.
0: Cits, saprotama lieta, bet jāmeklē ir kaut kāda mazā koklīte, vai ne? Viņas jau arī dažādi izmēri ir. Nu, meitenē droši vien, ka vajadzētu sākt ar to mazāko.
3: Tā, lai nebūtu dekoratīvā, jo meitenes šobrīd spēlē uz tādas maziņas dekoratīvas. Aha. Mēs gribētu tādu īsti, jo meitenē ir 14 gadu. Un...
0: Aha. Nu jā, dekoratīvā laikam pareizi neskan, vai ne? Tas tā tikai skatām, jo domāt.
3: Nu jā, ļoti ātri atskaņojas un ir vajadzīt tāda īsti riktīga.
0: Lai jums izdodas 22-30-32-03.
3: Lielpaldies.
0: Gaidiet zvanīt. Radio.

0: Labdien! Lūdzu!
1: Haļo!
0: Jā, dzirdam jūs!
1: Te nevaru saprast, vēl viena balss atsaucas.
0: Tas tādēļ, ka jums ir radio ieslēgts. Ja to izslēgsiet, tad būsim tikai mēs divatā. Un pārējie klausīsies.
1: Tūlīt tas būs. Tā, gribu piedāvāt tādu lietu. Man ir brilles mīnus. Es iztaisīju operāciju, man viņas vairs nedara. Viņas man ir vairākas, varbūt kādam. Šodien ir brilles ļoti dārgas.
0: Jā.
1: Varbūt kādam pret kaut ko var iemainīt kādu produktiņu vai kādu medus burciņu, ja kādam derētu.
0: Iespējams, es sakiet, cik tad lieli tie mīnusi ir? Tas jau ir svarīgi.
1: Mīnus 7 un mīnus 8.
0: Aha, kurā vietā brilles?
1: Es gan stipras.
0: Jā.
1: Brilles ir bausks apkārtnē.
0: Kā jūs sazvanīt?
1: 277 80 270
0: 277 80 270
1: Jā, tieši tā. Mīļu, paldies!
0: Paldies! Nu, tagad dziesma, tā skanēs 3 minūtes 22 sekundes, tad mēs varēsim turpināt.
2: Cita lieta!

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Dziesma ir izskanējusi 11:32 minūtes. Tad nu var turpināt.

0: jūsu nedēļas laikā rakstīto. Te ir rakstīts tā, mani interesē atrast UAZ 469 vai vienkāršāk sakot Bobika rezerves daļas. Iespējams, kādam stāv pamests vīz Bobiks, tad tik zvaniet 25432242, 25432242. Maina divi stabu dzīvokli pret māju Talsu apkārtnē. Zvaniet vai rakstiet 2202-0906. 2202-0906. Un te šādi. Jau kad liku sludinājumu, bet atsaucības nebija, mēģināšu vēlreiz. Meklēju zāles pļāvēja traktoriņu. Nepieciešams projektam pārbūvēja, tāpēc var būt pilnībā nestrādājošs, absolūti nostāvējis. Telefons 26-46-49-77. 26-46-49-77. Maina Panasonic radiotelefonu pret šokolādi, Samsung putekļu sūcēju darba kārtībā pret Jakobs kafiju, Liepājā telefons 28367 68, un skaidri cipars trūkst, jā. Nu, tad nekā. Atdodu divus padomu laika grāmatu skapjus un vienu spoguli kopā ar skapīti. Atrodas Cēsīs. Ja interesē, būs jābrauc pašiem pakaļ, bet iepriekš gan sazinoties, telefons 29472364, 29472364. Maina bišu spietu pret divām Lyson medus telpām Vidzemē. Telefons 26-29-55-98. 26-29-55-98. Nu, garāka ziņa. Mēģināsim kopā saprast, kas domāts. Meklē no dzels caurules izgatavotu palīgierīci, to latviešu valodā dēvē par dubļu kausu, bet ūdens urbuma ierīkotāji to sauc svešvalodā par želonku. Nu, ar to var mēģināt iztīrīt ūdens urbumu. Ir gan pūsts ar kompresoru, bet nekā, mēģināju būvēt pats neveiksmīgi. Ja kādam ir šis dzelzis, kurš tiešām ir derīgs, būšu laimīgs, ja aizdosiet. Došu vietā kādu citu dzelzi. Ja vajadzēs, gan sarunāsim. Telefons 29420219. 29420219. Nākamā ziņa īsta skaidra. Mainu automašīnu Hyundai Santa Fe 2008. gads, 22 dīzelis. Telefons 23337940. 23337940. Nu, kā jau jūs zināt, mums ir tiešā ētera tālrunis, kas ik pa laikam tiek iedarbināts šīs stundas laikā 67211318. Šis arī ir tas brīdis, kad to darām un ar prieku uzklausām jūsu šīs sestdienas jaunos stāstus. Labdien!
1: Labdien!
0: Stāstiet!
1: Halo!
0: Stāstiet!
1: Es te piedāvāju maiņai hidro sūkni jaunu, kurš tika nopirkt cit kā, nu... Bet ir liekas.
0: Aha.
1: Varētu mainīt pret kaut ko tādu, nu, pret, kaut vai pret malku ziemai.
0: Noderēs, protams. Jā, kurā vietā tad skatīt sūkni? Lielvārdi, ja?
1: Jā, un telefons mans ir 26-711-711.
0: 26-711-711.
1: Tieši tā.
0: Lai izdodas maiņu. Lūdzu. Gribu. Lūdzu, labdien.
2: Būt ar mieru samainīt. Man ir divas piena kannas, 40 litrīgās.
0: Alumīnija.
2: Alumīnija, jā. Tādas ir. Tad ir caurules cinkotās. Metru 90, reiz 34, 15 gabalas. Tad varētu piedāvāt pavāra grāmatas, kur iekšā ir, tur ir daudz, dikt un daudz, kad

0: es domāju, kā trīs mēs tad nekādu veidu. Kābeļsanāmu un marinēšanāmu un kā tik vēl ne.
1: Jā.
0: Un Panasonic, putekļu sūcējs, ja interesē kāda.
1: Darba kārtībā.
0: Jā.
1: Pret ko šīs lietas varētu kurš, mainīt?
0: Nu, ko, kas šī laikā ir, varbūt kādam vēl ir medzes ķieris.
1: Nu, vai arī nedaudz pagaidīsim un to svaigo prasīsim?
0: Jā, tad nu, tas jāvienojās ar saimnieku.
1: Nu, to varēs izdarīt, jā, ja jums piezvanīs saimnieks. Sauciet tad numuru.
0: 2-8-8-7-2-3-6-6.
1: 2-8-8-7-2-3-6-6.
0: Pilnīgi.
1: Tad, lai izdodas vienoties. Cita lieta. Šeit cita lieta. Labdien.
2: Labdien.
1: Jā.
2: Es vēlētos atdot pašgatavotu darbgaldu ripzāģi stacionāru.
1: Aha.
2: Ar voltāžu 380.
1: Darba kārtībā joprojām?
2: Joprojām darba kārtībā nelietots, nav lietots vairākus gadus.
1: Aha. Nu, gan jau, ka griezīs, kad ieslēgs strāvā.
2: Protams, bet viņš ir smags un atrodas limbažos. Pašiem jābrauc pakaļ un jāpaņem, un es vēlos tikai kilogramu lavazas kafijas un neko vairāk.
1: Tad jau tā nav dāvināšana. Maiņa, te sauksim lietas īstajos vārdos.
2: Nē, nu, ja jau nedos kafiju, tad atdos tāpat.
1: Nu, skatīsimies, jā. Mājienu, es domāju, saprata mūsu klausītāji. Sauciet tālruņa numuru.
2: 259.
1: Kā tālāk?
2: 05-406.
1: 259-05-406.
2: Jā.
1: Nu, paldies! Lai jauka diena! Lūdzu! Labdien!
3: Labdien!
1: Ko teiksiet?
3: Nu, vēlos kaut ko samainīt... Pret kad medz būt?
1: Kas jums ir?
3: Nu, man ir Singer izšūšanas komplekts, kur nav kur pielietot.
1: Izšūšanas komplekts, tā nav šūjmašīna vienkāršā valodā?
3: Nē, dekoratīvie, kas ar to nodarbojas, zinās.
1: Aha.
3: Dekoratīvie izšūšanas galviņas saucās.
1: Labi.
3: Singer, jā.
1: Kurā vietā tad ir?
3: Oj, Leišmalē.
1: Nu, Leišmalē it kā no Rīgas vismaz nav tik tā.
3: Jā, Saldus pusē, Saldus.
1: Aha, nu, jau skaidrāks lieta kļūst.
3: Jā.
1: Kā jūs sazvanīt?
3: Nu, 29. 33, 05, 32.
1: Tā, man sanāk šādi. 29, 33, 05, 32.
3: Jā.
1: Tad viss kārtībā, gaidiet zvans, paldies! Nu, mēs vēl vienu uzklausīsim, līdz dziesma sāks skanēt. Labdien!
4: Labdien!
1: Lūdzu!
4: Man ir tāds interesants piedāvājums, varbūt kādam. Ir tāds rāmis vai steliņš, kā viņu varētu saukt, zirgu apkalošanai.
1: Aha, ļoti interesanti, jā. Īsti dekoratīvs tas nav, tas drīzāk liederīga lieta, vai ne?
4: Nē, tur ved iekšā dzīvu zirgu,
1: jā.
4: Un nostiprina viņam to kāju un apkaļ, nu, viņam visām četrām kājām tur tādu uztaisīt, kur nostiprināt.
1: Aha.
4: Tāds tas pasākums ir.
1: Mainīsim šo pasākumu?
4: Jā.
1: Pret ko? Pret to medzburciņu, jā?
4: Nu, medis var pats piedāvāt daudziem un dīzi, jā.
1: Jā.
4: Tur kaut kas no tehnikas varētu būt, kaut kāds, teiksim, nu tie paši lauka apstrādes, tās pederis, kas ir un tā. Nu,
1: pederis, aptuveni to virzienu sapratām, kurā vietā ir?
4: Jā. Bauskas pusē.
1: Kā tad sazvanīt?
4: Tur, kur dzimis mūsu pirmais valsts prezidents.
1: Nu, tur, kur Lielupe sākas, ne?
4: Tur viņš nav dzimis, ļauts mīļi.
1: Nē, Bauska tur ir.
4: Jā,

0: jā, tur bauskies, bet mūsu pirmais prezidents ir zim citā vietā. Tāda telefons 277-99-499.
1: 277-99-499.
0: Jā.
1: Nu, paldies! Lai jauka diena! Nu, tagad tad dziesma.
2: Cita lieta!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Šobrīd 11:46 vēl neizlasītās ziņas tulīt skanēs. Var samainīt dzīvokli kuldīgā pret zemi vai lauku īpašumu kuldīgas novadā telefons 22447206 22447206. Citā ziņā šādi rakstīts: meklēju elektrisko keramikas krāsniņu māla apdedzināšanai. Pretī varētu dot zāles pļāvēju traktoru. Telefons 29158761 29158761. Atdos izvalkamo krēslu, pašiem vairs nevajag, atrodas Ventspilī. Telefons 29108207 29108207. Vientuļa trīs bērnu māmiņa meklē strādājošu lielo leduskapi. Varbūt

Kādam krāja putekļus varētu uzdāvināt ar piegādi Kandavas novadā Vānes pagastā. Telefons 26 87 30

0: Nelielu dzīvokli ar ērtībām Rīgā pret lielāku bez remonta vai mājokli Ropažu novadā Siguldas Raganas pusē. Telefons 25 59 06 65 25 59 06 65. Maina pret našķiem lietotu trīsvietīgu atpūtas krēslu, divus pēckara koka divdurju skapjus un rakstām galdu skolniekam. Telefons 20 08 20 10 20 08 20 10. Nobeigsim ar šo ziņu. Maina Volkswagen Golf varianta skate līdz decembrim. Maina pret mazāku auto. Telefons 26 82 08 17 26 82 08 17. Paldies par rakstīto. Mēs vēl varam uzklausīt arī zvanus. To ar prieku tagad darām. 67211318. Labdien!
1: Labdien!
0: Lūdzu.
1: Varbūt var kāds uzdāvināt vai atdot pulkstenāt zagūzēju tādu iespēju. Telefons 26993980.
0: Nevajag steigties, telefonu nepaspēja pierakstīt, sauciet vēlreiz.
1: 26993980.
0: Jā, tagad pierakstīja. Derēs arī tāds, kas nekūko, vairs paši taisīsiet?
1: Nu, es labāk jau kā kūkot.
0: Jā, nu katram gadījumā pret ko mainīt būs, ja nedāvinās neviens?
1: Nu, kāda kafija vai ko tas sarunātas?
0: Labi, 26993980. Tā ir?
1: Ir.
0: Tāda viss kārtībā. Te nu jūsu stāsts var izskanēt. Labdien!
2: Labdien! Man interesētu pret kaut ko iebēdīt. Vīnes krēsli man interesē.
0: Vīnes krēsli?
2: Jā.
0: Nu, ne pirmo reizi, vai ne, zvanāt un mēģināt?
2: Jā, jā.
0: Kas ir par vainu, ka nav sanācis sapratāt?
2: Nu, kā lai saka, kaut ko jau piedāvā, nu,
0: jā.
2: Interesē.
0: Nu,
2: stāvs varbūt vienalga kāds.
0: Aha, nu labi, jūs tur nedaudz raustaties, tādēļ uzreiz sauciet numuru.
2: 2 7.
0: Nu, lūk. Tagad vispār pazudāt.
2: 9-4.
0: Jūs pazudāt uz brīdi vispār vēlreiz.
2: 2-6-4.
0: Jā.
2: 9-8-0-9-4.
0: Ir. 2-6-4-9-8-0-9-4.
2: Jā.
0: Viskārtībā, gaidiet zvanus, jā, varbūt šoreiz. Cerību paliek. Labdien. Lūdzu.
3: Labdien.
0: Labdien, labdien.
3: Tā, mainu katru pēc sviedēju, kad agrāk viņš ir bijis zirgvilkums, viņš ir pārtērtis pēc traktoru pieliekams.
0: Aha.
3: Un trīs rīm katru pēc vagotāju paštaisīt.
0: Aha.
3: Mainu. Un dāvinu padomjas laika smago mašīnu riepas. Man ir jānodod viņas utilizācijai, bet ir vēl ko var derēt cilvēkiem.
0: Vēl nav saplaisājušas?
3: Nu, uz ceļu vairs neder, bet nu, lai jau atbrauc apskatās, ko viņam der vai neder. Vieni jau ļoti vēl tādi derīgi, bet nav derīgi uz apskatai, uz automobili. Uz piekabēm viņas var likt, uz traktu piekabēm.
0: Nu,
3: mēs izvedēt piekabēm.
0: Jā, arī tādas lietas var noderēt, būt noderīgas. Jā. Kurā vietā?
3: Kurzemē, Kuldīgas pusē.
0: Kā sazvanīt?
3: 26-31-32-93.
0: 26-31-32-93.
3: Jā.
0: Nu, viskārtībā. Īpaši jau liels paldies par to dāvinājumu. Vēl zvani. Labdien.
4: Halo?
0: Jā, laimīgu ceļu.
4: Jā, mainu hidrolisko pacēlē, kur var uzmontēt. Viņš pielik vienā, kuram traktu kaut vai belīdī. 3 tonnas ceļā.
0: Aha. Takšā. Pret ko?
4: Nu, pret malku.
0: Kurā vietā?

0: tā vidiņa tēta plānu vēl.
1: Aha, uz turien arī braucat?
0: Jā.
1: Kāds telefons?
0: Halo, telefons?
1: Jā.
0: Halo.
1: Sauciet telefonu.
0: 29 4 6 4 1 7 4.
1: Ir! Un pret ko gribētu mainīt?
0: Pret malku.
1: Pareizi teicāt, 29 4 6 4 1 7 4.
0: Jā, jā, pretī.
1: Lai augsts ceļš! Latvijas Radio 2, lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Vēlētos nopirkt lodes automobili.
1: Nē, apstādināšu jūs. Neko nepērkam, neko. Vēl daži nav pamanījuši. Šis ir cits raidījums ar nosaukumu cita lietā. Mēs te iztiekam bez monetārās politikas. Nosauksim to tā. Labdien.
2: Labdien.
1: Lūdzu.
2: Vēlētos piedāvāt maiņai partneris traktorīti zāles pļāvē.
1: Tā arī saucas partneris?
2: Jā, partneris, jā. Bonusā varu iedot līdzi piekabīti.
1: Lūko jauki. Nu, un kāda tā maiņa būs?
2: Nu, dīzeļdegviela būtu labi.
1: Kurā vietā?
2: Augšdaugavas novads.
1: Partneris vēl ir uzticams?
2: Jā, protams.
1: Rūts un griež,
2: jā? Jā, jā, viss notiek.
1: Telefons?
2: 263 47 288
1: 263 47 288
2: Jā.
1: Viss kārtībā, paldies! Te nu mums tā, ka laikam pēdējais zvans šobrīd izskan. Labdien! Labdien!
3: Labdien!
1: Nevelkam garumā.
3: Jā, lūdzu, mainu, man ir apaļ, tagad es radio netraucē, ja?
1: Nē, nē, viss kārtībā dzirdam, jūs saprotam arī.
3: Es mainu, man ir ozolkoka galvs, ja, ūmaiņ vai kaut kāds, ozolkoka, tās jā. Virpotās kājas ir, un viņš ir diametrā pāri, radios ar 1,20 m, to apaļ, ja.
1: Tāds pamats izklausās, nav nekāds lielais ēdam galvs.
3: Nu, viņš man liekas, ir domāts, kādas muizas ir tādas. Viņš ir izvēlkams. Jā. Viņam arī var starpā ielikt divas atliks, tās ir metri iekšā jā, un jā. Piektā kāja. Nu, viņam ir tāds skrūvējamas un ja kādam interesē.
1: Tad pret ko mainīsiet?
3: Nu, man parasto galvi, nu tādu, nu, kādu
1: skaidrs.
3: Metri iet.
1: Kurā vietā jūsējies?
3: Rujams pusē, Valmiers novads.
1: Kā sazvanīt?
3: Mans numurs 28 79 35 54.
1: 28 79 35 54.
3: Jā.
1: Nu tad viss kārtībā. Jā, šis bija pēdējais zvans. Tad nu vēl teikšu, ka rīt no rīta kopā celsimies. Savukārt šodien jau pēc dažām minūtēm, kad būs 12, nu tad te mūsu Vilnī muzikālās bankas sestdienas tops. Arī interesanta lieta, ko nevajadzētu laist garām. Edgars pagaidām saka visu labu.
4: Cita lieta!

0: Mūzikālā banka. Vērtīgākās latviešu rock un pop dziesmas. Katru sestdienu pusdienlaikā. Latvijas Radio 2.
1: 12.00, sestdiena, 30. maija. Starp citu, jā, pēdējā šī mēneša sestdiena. Esiet sveicināti, labdien! Cerams, ka ar jums viss ir kārtībā. Dzirdamība ir laba. Un šo stundu mēs varam visi būt kopā un baudīt populārākās nedēļas latviešu rock un pop dziesmas, kā jau vēlējuši sestdienā šajā laikā skan Muzikālās bankas nedēļas vērtīgāko dziesmu. Top 15 Kaspars Mauriņš šajā reizē priecājas būt kopā ar jums. Kā laži man pateicības vārdu sākumā visiem tiem, kuri balso par mūsu aptaujas dziesmām. Noteikti turpiniet to darīt www.muzikalabanka.lv. Tur varat atrast visas dziesmas, kas ir noguldītas mūsu muzikālajos seifos un par kādu no tām arī nobalsot. Un jūs to darāt un par to, protams, ka liels, liels paldies. Ķeramies klāt, skatāmies, kas tad šoreiz nav iekļuvis nedēļas 15-niekā. Tā ir dziesma, kas tur ir sabijusi 11 nedēļu. Tas ir, principā, kopš sezonas sākuma. Tā ir šī dziesma. Šoreiz nav 15-niekā otra pusē. Tā esi tu.

Mūzikālā banka Latvijas Radio 2. Kāpēc izvēlamies to? Šī dziesma joprojām ir 15. Kāpēc es atskaņoju tās fragmentus? Tāpēc, ka pagājušajā nedēļā tā bija numur 1. Uzrāpās Dons līdz pirmajai vietai ar debesu jums viņa jaunāko dziesmu. Vai šī būs dziesma numur 1 arī šonedēļ? Kā jums šķiet, mēs jau kā alažu sākumā varam izdarīt nu, minējumus. Nu, bet varbūt tā būs šī. Pagājušajā nedēļā mūsu jaunais censons Viktors Buntovskis ar dziesmu Neaizēja bija pozīcijā numur 4. Varbūt ir uzrāpies līdz augšgalam. Bet varbūt pirmajā vietā atgriezīsies.

0: ceturto nedēļu šī dziesma ir topā, varbūt šoreiz numur viens. Pagājušajā nedēļā bija Trīniekā, vieta numur trīs, Andris Tafets un Alkas.
1: Muzikālās bankas top 15.
0: Labi, to nu mēs raudzīsim, kas būs numur 1, bet kas ir numur 15? Tas ir jautājums, uz kuru mēs tūlīt arī uzzināsim atbildi. Tas ir šī nedēļas pirmais un arī vienīgais jaunums. Tā ir Marta Ritova un Maršals. Abi viņi ir no Cēsīm. Martu Ritovu mēs zinām nu jau kā solo māksliniec. Maršals ir viens no apvienības rīmdari. Viņš ir tas, kas, kā saka, taisa repčiku, jeb repo. Un nu, tā nu viņi abi divi ir satikušies un viņiem ir jauna kopa dziesma. Tas maina visu. Kā tad viņi satikās tajās jau skaistajās Cēsīs? Paklausāmies fragmentu, kur abi par to arī stāstīja.
2: Sanāca tā kaut kā netīšām, jā. Sadziedājāmies, tā teikt. Sarapojāmies un sadziedājāmies.
3: Vispār sākās bišķiņ kā joks, jo Jānis sūta pie manis dziedāt savu meitu. Mm-hmm. Tā mēs vispār iepazināmies. Un pagājušajā gadā mēs uzfilmējām pirmo videoklipu bērniem kopstīgi, un tā tur tā kā pa jokam varētu kaut ko varētu, nu, pamēģinam, un nu, un tā beigās ir ļoti nopietni viss, tas jau ir tā kā sanācis, un pašiem īsmā prieks ir, nu, forši, ka tas tiešām ir no Cēsīm, un mēs ļoti mīlam Cēsis, un mums nav nekur jābrauc, lai mēs radītu mūziku, un tā.
1: Muzikālās bankas jaunums.
0: Marta Ritova un Maršals, tas maina visu.
1: Dziesma numur 15.

0: Šis nedēļas mūzikālās bankas top 15 niekā Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu. Ja patīk, ir jābalso par šo vai kādu citu jums tīkam dziesmu. Mūzikālā banka.lv
1: Dziesma numur 14. 5 un 11.

0: Markus Rīva. Tāls baltais koris ar dziesmu Kā būtu 11 nedēļu topā. Šoreiz mīnus 3 vietas. Kā būtu. Un runājot par Marku Rīvu, tad jau pavisam drīz pēc pāris dienām pirmdien, 1. jūnijā, Markus Rīva visiem prezentēs un izlaidīs savu mini-albumu. Un par to viņš noteikti atnāks pie mums pastāstīt Latvijas Radio 2 ēterā. Arī tieši pirmdien, 1. jūnijā, pēc 2004, viņš būs klāt mūsu studijā pie mana kolēģa Kaspara Markševica, un tad visiem izstāstīs, kas tur tajā mini-albumā ir, un gal galā, kā tad Markum vispār dzīvē iet šobrīd.
1: Dziesma numur 13. Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
0: Šī dziesma mums top 15 ir kopš sezonas sākuma, šoreiz par 5 pozīcijām zemāk. Tautu meitas, mēs dancosim.

0: Sveiciens visiem! Mans vārds ir, būs un bija Miks Galvanovskis, un tu klausies Latvijas Radio 2.
1: Dziesma numur 12.

0: Miks Galvanovskis. Skumji glāzē. Atceramies, pagājušajā sezonā Miks bija gada vērtīgākā trešā dziesma. Numur 3, kad izdzisīs. Atceramies, jā, finālā šī pozīcija. Redzēs, kā Mikam veiksies šogad arī ar šo dziesmu. Gan labi panākumi muzikālajā bankā nedēļas topos jau 9. nedēļu. Šoreiz gan pār divām vietām zemāk.
1: Dziesma numur 11.
0: Jau nākamā sestdien viņš mūs visus gaida Siguldas pilsdrupās viņa lielajā koncertā. Kris Noa mīļākie bērni pagājušās nedēļas jaunums pakāpies par trim pozīcijām.

0: Latviešu aktuālā pop un rock mūzika, Latvijas Radio 2. Pop un rock dziesma aptaujā muzikālā banka Latvijas Radio 2 ēterā. Šajā brīdī 12:24 minūtes. Šeit Kaspars Mauriņš.
1: Muzikālās bankas top 15.
2: Dziesma numur 10.
0: Un desmitnieku atklāja jaunais mākslinieks Namei. Šoreiz pakāpies par trim vietām augstāk un viņa aktuālā dziesma tuvāk tev.

0: tik viegli iet.
1: Grupa, pareizāk sakot, duets Eridānā, Roberts un Iveta Petersoni. Esmu uzplaukumā. Viņi šonedēļ ir pozīcijā numur 9, tieši turpat, kur pirms nedēļas. Bet runājot par šo nedēļu, kas nu jau ir aiz muguras, tā bija nedēļa, kurā Imants Kalniņš atzīmēja 85. jubileju. Vēlreiz sveicienu meistaram. Un tas bija otrdien, un mūsu ēterā otrdien izskanēja minētā dueta grupas Eridana koncerts, Imanta Kalniņa dziesmu programma ar nosaukumu Elpo. Ar daudz skaistām un skanīgām Imanta Kalniņa dziesmām grupas Eridana tādā akustiskā izpildījumā. Ja nu palaidāt garām vai gribat noklausīties vēlreiz, noteikti to meklējiet mūsu mājaslapā arhīvā lr2.lv. Savukārt šodien, turpinot Imanta Kalniņa jubilejas nedēļu, pulksten 18. Mūsu ēterā skanējas grupas Turaides Roze 40 gadu jubilejas koncerts. Bet ja gribat to arī vizuāli, kā saka, skatīt, tad Latvijas sabiedriskā medija LTV1 kanālā, tātad televīzorā. Šovakar pēc pulksten 9:00 arī šis te pats grupas Turaides Roze 40 gadu jubilejas koncerts būs redzams arī video formātā. Bet nu gan 31 minūte, kad pēc pulksten 12:00 vēlu jums labu dienu, labu apetīti visiem, kuri ēd pusdienas, vai varbūt brokastis. Bet mēs turpinām ar Latvijas Radio 2 pop un rock dziesmu aptaujas muzikālā banka nedēļas vērtīgāko dziesmu top 15.
0: Dziesma numur 8.
1: Un šis ir tāds kā tāds dienas vēlējums mums visiem. Mums viss izdosies, mīļie draugi. Andris Ērglis un Liepājas Zelta kors šoreiz pakāpušies par 4 vietām.

0: nav. Citas ēnu nedavārdi, ar kā ir tā, ir muzikālās bankas nedēļas top 15. Jau 7. Nedēļu, šoreiz mīnus 2 vietas šai dziesmai. Starp citu, pirms pāris dienām grupā Citas ēna izdevusi arī jaunu gabalu ar nosaukumu Zimbabve. Tā gan pagaidām vēl nav muzikālajā bankā, bet vakar viņi viesojās programmā Ceļojums pie mums ēterā un arī par to jauno dziesmu pastāstīja. Tā.
1: Dziesma numur 6.
0: Nu jā, jāturpina ar 6. pozīciju tālāk. Tā ir tā pati, kas pirms nedēļas Kaut Kail un Piestāv tev 11. Nedēļu topā. Pēc šīs iepazīstināšu jūs arī ar dažiem šīs nedēļas jaunpienācējiem.

0: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2.
1: Laiks dažiem jaunumiem, kas ir piepulcējušies muzikālās bankas dziesmām, bet vēl nav iekļuvuši topā. Viņa izdeva albumu ar nosaukumu Daudz domu, tā ir Anija Putniņa, pavisam drīz arī viņa pastāstīs ēterā par šo te arī aktuālo singlu, kas ieskandina jau tādu jāņu laiku. Dzirkstī Uguntiņa ir iekļuvis muzikālajā bankā. Kādu laiku viņi savu dēvēja par dzirnauniekiem, nu mainījuši nosaukumu uz Tā nav saule, kopā ar mākslinieci Palū ierakstījuši dziesmu Noguris rīts. Olas arī izdeva albumu Rasols, un šī ir aktuālā dziesma, aktuālais singls no tā. Olas kopā ar Emiliju. Mēs šeit paliekam.
0: Muzikālās bankas top 15.
1: Laižam tālāk.
0: Dziesma numur 5.
1: Plus divas vietas šai dziesmai, kas turas 15. Nekā 5. Nedēļa, tā ir Apvienība Pērle.
2: Sākumā līdz galam
1: caur pieturām

0: Piecas reizes šī dziesma ir bijusi arī nedēļas numuru viens. Ivo Fomins un bez liekiem vārdiem pagājušajā nedēļā otrajā, šoreiz ceturtajā pozīcijā. Un topā jau 12. Nedēļa, tas ir jā, arī kopš sezonas sākuma. Joprojām turās. Turas līmenī.
1: Muzikālās bankas top 15.
0: Pirmais trīnieks.
2: Dziesma numur 3.
0: Savu vietu saglabā Antrasta Fēcka. Alkas.

0: naktī.
1: Nu, man gan laiks ir doties tālāk, doties prom, Kaspars Mauriņš šoreiz bija kopā ar jums.
2: Nedēļas vērtīgākā dziesmā.
3: Mani sauc Dons, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Un klausāmies jau otro nedēļu pēc kārtas viņa jaunāko singlu debes jums pozīcijā numur 1. Turpiniet balsot muzikālābanka.lv un lai jums viss skaisti. Atā!

0: ziņām vienos studijā Ķercauzāns. Ārstiem nav bažu par Ziemeļamerikā ekspedīcijā cietušā Mārtiņa Bilzēna dzīvību, tā ziņo Latvijas alpīnistu savienība. Savukārt alpīnistus Valdi Puriņu, Edgaru Maģuli un Gunti Svariņu ir sasnieguši glābēji. Diviem ir apsaldējumi, jāturpina atpūsties, sildīties un ēst, ir cerība, ka rokas atgūs mobilitāti, tā vēsta alpīnistu savienība. Jau vēstījām, ka nokrītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali, bojagāja trīs alpīnisti no Latvijas. Inese Pučaka, Vija Olte un Renārs Koniks Salaks. Tā ir traģēdija visiem alpīnistiem, saka viens no zināmākajiem šajā jomā Imants Zaulus.
1: Es gribu izsekt visdziļāko līdzjūtu visiem tuviniekiem un draugiem radiem par šo briesmīgo gadījumu un visu cieņu no mūsu senioru kalniešu kolektīvu un visu vārdā. Cik var visu to skumīgāko pārciest, kaut kā pārdzīvot. Un tā mums bija visiem šiem senioru kalniešiem tā kā meita gandrīz. Viņa zināja visu mūsu vēsturi, viņa lasīja mūsu personīgās dienas grāmatas visu. Izlasīja arī pirms braucot uz aļas, nu, drausmīgs pārdzīvums un pārāk bija viss tas izreklamēts, un šis kalns nav domās turistu lielām grupām. Šeit ir tiešām nopietnas kalns, un es nezinu, kāpēc neviens izņemot Inesi neienāca un nepainteresējās. Mēs šo kalnu labi pazinām.
0: Ukraina aizvadītajā naktī veikusi dronu triecienus Taganrogā, Rostovas apgabalā Krievijā un Feodosijā okupētajā Krimā, tā pavēstīja Ukrainas dronu spēku komandieris Roberts Braudī. Par triecienu Taganrogas ostai iepriekš platformā Telegram ziņoja kara monitoringa kanāli un Krievijas amatpersonas. Triecienā Taganrogas lidlaukam iznīcinātas divas militārās lidmašīnas Tu-142, tā pavēstīja Braudī. Taganrogas apkaimē arī iznīcināts operatīvu taktiskais raķešu kompleks Iskander, trāpīts ānu flotes naftas tankuģim un naftas bāzai, bet Feodosijā trāpīts naftas terminālim. Krievijas vēstnieks Armēnijā Sergejs Kopirkins izsaukts uz Maskavas konsultācijām saistībā ar Armēnijas valdības soļiem, kas ir vērsti uz tuvināšanos Eiropas Savienībai un kas kaitē miedarbībai Eirāzijas ekonomiskās savienības ietvaros. Tā šodien pavēstīja Krievijas ārlietu ministrija. Armēnijā 7. jūnijā notiks parlamenta vēlēšanas, un tuvojoties vēlēšanām, Krievija pastiprinājusi spiedienu uz Armēniju, citstarpā noteikusi ierobežojums importam no Armēnijas. Bez skaidra iznākuma noslēgusies kārtējā tikšanās Baltijā namā, kas bija veltīta karam tuvajos austrumos. No starptautiskajos medijos pieejamās informācijas noprotams, ka ASV prezidents Donalds Trumps uzstāja, ka Irāna jāatsakās no savas kodolprogrammas, bet Teherāna tam nevēlas piekrist. Uzstājoties drošības konferencē Singapūrā, ASV kara ministrs Pits Heksets paziņoja, ka arī konkrēta iznākuma nesamība pēc īpašās sanāksmes Baltijā namā, liecinot par Trumpa pacietību un vēlmi panākt pēc iespējas labāku vienošanos. Slikta vienošanās nemaz nesot iespējama, teica Heksets.
2: Any deal will be a good deal.
3: Jebkura vienošanās būs laba vienošanās. Man šorīt bija iespēja aprunāties ar prezidentu Trumpu. Viņš vēlējās, lai es atkārtoti uzsvērtu, cik pacietīgs viņš ir un cik pārliecināts viņš ir, ka Amerikai uzņemoties šādu veidu vēsturisku uzdevumu.

0: padomu. Jebkura vienošanās būs laba, tā būs lieliska. Ja nepieciešams, tad mēs esam vairāk nekā spējīgi atsākt karadarbību. Mūsu krājumi ir pietiekami gan tajā reģionā, gan visā pasaulē, jo mēs līdzsvarojam ekskluzīvākas un plašāk pieejamās munīcijas izlietojumu. Mēs esam ļoti labā stāvoklī.
1: Šodien daudz vietu Latvijā notiek novadu vai pilsētu svētki. Tostarp Rundālē Bauskas novada svētki, Rundāls pils pagalmā Vindaru svētki, arī grilla šovs koncertu programma. Vakar noslēgumā šī gada Bauskas novada svētku simbols Kronis Zemgale dosies tālāk uz nākamo svētku pieturu Berstelē. Rujienā šodien saldējumu svētki, to gaitā saldējumu degustācijas, amatnieku un mājaražotāju darinājumu tirdziņš, koncerti. Tostarp uzstāsies arī Latvijas pārstāve Eirovizijā Atvara. Bet Maslatas kultūras centrā šodien 11. Mazpilsētu un lauku koru konkurss, godinot koru darba aizsācēju Maslatas apkārtnē Pētera Hinzenberga piemiņu. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 15 grādi, ziemeļvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm un gaisa mitrums 54%. Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums vienā austrumpusē mazliet līs.
2: Latvijas radio 2.
3: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas radio 2. Latviešu mūzikas jaunumi.

ēnām, bet gribas pagulēt. Bez bēdām palmu ēnās, bet šitais prieks nav lēts. Kā pasakās mic Alpi, es vēlos tajos kāpt.

Nu, lūk, šo dziesmu mēs pirms tam jau esam dzirdējuši vismaz divos izpildījumos. Protams, autora izpildījumā Uldis Stabulnieks es mīlu dzīvi skaisto, un tad arī aktieris Ivars Kalniņš šo dziesmu bija iedziedājis, un tagad dziesma ir atkal piedzīvojusi tādu kā atzimšanu Riharda Lepera izpildījumā es mīlu dzīvi skaisto. Labadien, klausītāji, jums visā Latvijā, visā plašajā pasaulē, kur mūs ar internetu.

klausāties šobrīd Latvijas Radio 2 studijā 13.8 minūtes Aivis. Līdz pat pulksteni tur vairāk stundas ar dziesmām dzimtajā valodā, ar latviešu mūzikas jaunumiem šajā stundā. Un lūk arī, nu jā, dziesma dzirdēta, bet nu šis ir jaunums, jo ieskaņota pa jaunu. Vispār tagad pēdējā laikā ir tā modas tendence pārdziedāt tādas agrāk zināmas dziesmas jaunās versijās. Un šodien laikam šajā stundā tā nebūs viena vienīgā reize. Bet mūsu programmas turpinājumā jau arī jūs, klausītājs, uzrunā grupa Apveceļš ar vārdiem šādiem. Sveiki veseli! Uz mūsu hokeistu panākumu fona turpinām ģenerēt pozitīvas emocijas. Viņu sāk stāstīt par nākamo dziesmu, jo nododam jūsu vērtējumam dziesmiņu ceturtā, kas tapusi sadarbībā ar fantastisko Siguldas blici zelta knieda. Dziesmai starp citu ir video, kurš ir tapināts Inču kalna estrādē un arī Rapšu laukos arī dzen. Tā kā atliekt, ka dziesma noklausīties, atveceļš kopā ar zelta kniedi. Ceturtā Latvijas Radio 2 jaunumu stundā.

Tūdaļ arī noklausīsimies Annijas Putniņas jauno dziesmu Dzirkstī uguntiņu, kas ir dziesma, kas iekļautā Annijas debijas albumā Daudz domu. Dziesmas ierakstās savu savdabīgo un spēcīgo vokālu, arī piedalās mūziķis Rihards Zaļupi, tomēr dziesmas, muzikālo materiālu radīs Roberts Memmens.

Dziesmas teksts ir radies iedvesmojoties no latviešu tautas dziesmas, tomēr Anni un Dagnis Roziņš radīja savus spēka vārdus. Tā kā atliek noklausīties Annija Putniņa un Dzirkstī Uguntiņa.

No, lūk, arī Latviešu mūzikas jaunuma stundā Latvijas Radio 2 Markus un dziesma Nepaliks vai paliks pirms tam atpazināt. Es domāju, tas bija Andris Baltacis ar savu jauno singlu Mātei Latvijā. 13.23 minūtes šobrīd Latvijas Radio 2 vēl piedāvāšu noklausīties kādu jaunumu, jo Dienvidkurzemes

Novada grupā. Grupa 4 kilovati nodod klausītāju vērtēšanai savu jaunāko dziesmu Manai Vecpilī, jo grupa 4 kilovati ir dzīves priecīgas sešu mūziķu apvienība, kas regulāri davā dzīvās mūzikas jaudu un rūpējas par lielisku atmosfēru pasākumos, koncertos un zaļumballēs visā Kurzemē un citvietā Latvijā. Pagājušajā gadā grupa ierakstīja un klausītāju vērtējumam nodeva dziesmu Vasara. Jā, bet tagad atgriežas ar jaunu un sirsnīgu un dzimtai pusē veltītu skaņdarbu Manai Vecpilī, kur piedāvāju arī noklausīties.

0: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēga. Sestdienās 5:00 pēcpusdienā Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā godinot izcilo komponistu Imantu Kalniņu, kuram 26. maijā svinējām 85 gadu jubileju, Latvijas Radio 2 ēterā grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Skanēs dziesmas, bez kurām nav iedomājama latviešu estrādes mūzika. Koncertu klausieties šo sestdien, 30. maijā, 6. vakarā.
1: Latvijas Radio 2.
2: Lūk, atkal paklausīsimies zināmu dziesmu Lingas Signa Melo šoreiz Uģi Kārkliņā un Sudraba skaņas izpildījumā.

Un aiziet tālāk pie jaunumiem šajā sestdienā Latvijas Radio 2 ētrā. Sudrabu sirds un Adriana Miglāne ar dziesmu, kuras nosaukums Mēs neesam uz stūti.

Tā kā arī sagaidījām no grupas Roja jaunu dziesmu, kuras nosaukums Es uz brīdi jūtos aizmirsies. 13:39 minūtes klāt arī vienu vietu un dziesma abi dabā.

0: Latvijas radio 2:13:41 minūte, un tūdaļ arī klausīsimies jaunu dziesmu, kuru piedāvā duets Lai. Bet te jāsaka tā, ka nedaudz arī par pašu duetu, kas ir no Aizkrauklas, kurā darbojās Laura un Ilze. Viņas arī stāst, ka dziedam kopā no 2026. Gada 15. aprīļa, tā precīzi. Esam atvērts visam jaunajam, un mūzika ir mūsu dzīvē jau sen, bet nu, braucot vienā izbraucienā pa mūsu mīļo Latviju sapratām, ka ir īstais laiks apvienoties un piepildīt sapņus kopā. Dziesma ir par to, kas tad mums pietrūkst visvairāk laiks sev, laiks pabūt kopā ar sevi un atliek tikai klausīties.
1: Latvijas radio 2.
0: Duets Lai atver acis.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

sadarām, es zinu to patiesi. Tu baidies no tā, bet tas pāries. Pienāks laiks un tu teiksi paldies. Kā ies mums zin tikai Dievs. Bet es ticu, ka ir vērts mēģināt. Starp visām es zinu tavu aromātu. Tev ir bail, jo viss notiek te pārāk ātri. Bet mēs

Tā Nols un Emīlija ar dziesmu mēs šeit paliekam. Savukārt turpinājumā Antons Toms un dziesma, kuras nosaukums Mīlestība nepāriet.

0: saziņām divos studijā Ģirds Ausāns. Ārstiem nav bažu par Ziemeļamerikā ekspedīcijā cietušā Mārtiņa Bilzēna dzīvību, tā ziņo Latvijas alpīnistu savienība. Savukārt alpīnistus Valdi Puriņu, Edgaru Madžuli un Gunti Svariņu ir sasnieguši glābēji. Diviem ir apsaldējumi, jāturpina atpūsties, sildīties un ēst, ir cerība, ka rokas atgūs mobilitāti, tā vēst alpīnistu savienība. Jau ziņojām, ka nokrītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali gāja bojā trīs alpīnisti no Latvijas – Inese Pučaka, Vija Holte un Renārs Kuniks Salaks. Kā informē Latvijas ārlietu ministrijā, trīs ekspedīcijas dalībnieki ir nokļuvuši no kalna lejā, bet cietušās stāvoklis ir stabils. Ministrijā arī norāda, ka apdrošinātāji ir saziņā ar ASV pusi, lai organizētu bojā gājušo pārvešanu mājās, kad tas būs iespējams. Ukraina aizvadītajā naktī veikusi dronu triecienus Taganrogā, Rostovas apgabalā Krievijā un Feodosijā okupētajā Krimā, tā pavēstīja Ukrainas dronu spēku komandieris Roberts Brovdi. Triecienā Taganrogas lidlaukam iznīcinātas divas militārās lidmašīnas Tu-142. Taganrogas apkaimē iznīcināts operatīvi taktiskais raķešu komplekss Iskander, trāpīts ēnu flotes naftas tankuģim un naftas bāzei, bet Feodosijā trāpīts naftas terminālim. Aptuveni uz stundu šorīt tika pārtraukti lidojumi Minhenes lidostā. Šāds lēmums tika pieņemts, jo piloti lidosts tuvumā pamanīja nezināmu objektu, kas visticamāk bija drons. Operācijā tika iesaistīti vietējie drošības dienesti un policijas helikopters. Minhenes lidosta ir otra lielākā Vācijā. Gadā tā apkalpo ap 40 miljoniem pasažieru. Plašāk stāst Artjoms Konohovs.
1: Ap 9:00 no rīta pēc vietējā laika divi piloti Minhenes lidostas tuvumā pamanīja objektu, kas līdzinājās dronam. Saņemot šo informāciju, Vācijas gaisa satiksmes un policijas amatpersonas nolēma uz laiku pārtraukt lidojumus. Skrejceļi atkal kļuva pieejami aptuveni pēc stundas. Lidostas pārstāvi norāda, ka policija nav atradusi neko, kas varētu apdraudēt lidojumus.
0: Rīgas apkaimēs šodien sāksies kultūrtelpas strops pasākumi. Pēc stundas pulksteni 15. Kultūrtelpā strops Juglā Strazdumuižas parkā sāksies bērnu un jauniešu diena. Visas dienas garumā līdz 10. vakarā apmeklētāji aicināti uz dažādām darbnīcām un koncertiem. Talsu novadā šodien svin Rojas, Laidzes un Lībagu pagasta svētkus. Alsungā sāks tradicionālie suitu pavasara svētki, suitu lebediks, kas šogad būs īpaši bagāta ar mūzikas dejas aktieru mākslas, tradicionālo instrumentu un kopā būšanas notikumiem. Līdz tekus svētku programmai Alsungā notiks arī 9. Latvijas dūdenieku saiets. Cēsīs no šodienas līdz 30. augustam nedēļas nogalēs Rīgas iela pārtaps par gājēju ielu. Vasaras nedēļas nogalēs no sestdienas pulksteni 15. Līdz svētdienas 18. Automašīnu satiksmē būs slēgts Rīgas ielas posms no Kasas ielas līdz Roža laukumam. Un šodien Cēsīs notiek bērnu mākslas festivāls. Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars šobrīd sāks koncerts virs galvas mūžīgs pienaceļš, ar kuru svinēs komponisti Imanta Kalniņa 85 gadu jubileju. Vēl viens šāds koncerts notiks vakarā pulksteni 7:00. Dzintara koncerta zāle atzīmējot savu 90 gadu jubileju vakar vakarā ar atklāšanas koncertu ieskandēja šī gada vasaras sezonu. Vasaras programmu papildinās arī gadējais Jūrmalas festivāls. Šodien Ķemeros kurorta svētkos tika atklātā vasaras sezona, bet tā Jūrmalas koncerta zālē šogad gaidāmi vairāk jaunumi. Ar tiem Latvijas radio redzījumā kultūras rondo iepazīstināja Dzintara koncerta zāles valdes locekle Iveta Grigulu Petersa.
2: Dzintara koncerta zālē šogad būs vairākas jaunas lietas. Pirmo reizi būs trīs bezmaksas koncerti. Pirmais koncerts jau 11. jūnijā, kurā satiksies skolēni, kori, skolēnu pūtēju orķestra vasaras atklātajā zālē. Otrs bezmaksas pasākums ir 21. jūnijas vasaras savgriežu svinēšana Jūrmalā

0: ar koncertu Dzintaru koncertzāli. Un pēc koncerta mēs visi dosimies uz Majora pludmali pie koncerta zāles, kurā tiks degtas ugunis un arī uzstāsies etnogrāfiskas grupas. Un trešais bezmaksas koncerts, kas šogad arī ir jaunums, ir 7. jūlijā divas valstis, viena sirds, kas ir sadarbībā ar Latvijas Ukraiņu biedrību un Jūrmalas domi. Mēs organizējam labdarības koncertu Ukraiņas atbalstam.
1: Izskanā ziņas divos. Rīgā 16 grādi, ziemeļvējš 5 sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 46%. Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums, austrumos mākoņēns un galējos austrumos arī neliels lietus. 16-21 grāds piekrastē mazāk.
2: Latvijas Radio 2.
3: Turpinās Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras pavasara balsojums. Kultūra Marizem, kultūra kustina. Izdari savu izvēli par šī pavasara spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso sabiedriskā mediju portālā LSMLV līdz 31. maijam.
4: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 10. vieta.
5: Spēlētāko dziesmu desmitnieku atklāja Roberts Ošiņš un Artūrs Reiniks ar dziesmu Ko vēlēt tev?

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 8. vieta.
1: Bet dziesmiņa par prieku.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Sastāvvieta.
1: Nu, ko, 7. vietā bija Andris Ērils un Liepājas zelta koris. Ar mums viss izdosies, bet tagad sastāvvieta. Kaspars Markševics par Rudziem.

0: Piektā vieta.
1: Piektajā vietā tas ir bezalgas atvaļinājums un dziesma pie vecā ozola.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 4. vieta.
1: Gaisā tikai šis brīdis.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Otrā vieta.
1: Grābulis un vecums nenāk viens.
2: Vecums nenāk viens.

vecums nenāk viens. Vecums nāk ar krizantēmu, rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens,

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās trijos pēc

0: Pusdienā.
1: Latvijas Radio 2.
2: 14:39 minūtes Latvijas Radio 2 pēc 1 dziesmas laika prognozes turpmākajām dienām un laika vērotāji arī jūs ziņojam Latvijas Radio 2 ēterā pa tālruni 67211 318, bet tagad gan Ladezars, cik savādi.

0: лайкът за Мислига не става фея.
1: Sinu teķi prognozēja, ka gaidāmā naktī lielākoties mākoņains debesis, mazāk mākoņi gan būs Kurzemē, bet austrumu daļā nedaudz līs. Bet tā pūtīs lēns vējš un plus 5, plus 11 grādi. Svētdien dienā visai mākoņains laiks, vietām nedaudz līs, bet pūtīs lēns vējš un plus 13, plus 20 grādi. Pirmdienas naktī bez nokrišņiem ar lēnu vēju un gaisa temperatūra austrumos plus 4, pārējā valstī plus 7, plus 12 grādi. Pirmdien dienā daļai mākoņainas debesis vietām iespējams īslaicīgs lietus, lēns vējš gan un 17-22 grādi. Otrdienas nakts bez nokrišņiem ar miglu dažvietu un lēnu vēju un plus 7, plus 12 grādiem, bet otrdien dienā daļai saulains laiks vietām īslaicīgs lietus, pērkons ducinās un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 24 grādiem. Piekrastē, protams, arī

0: par grādiem dažiem vēsāk. Kā šobrīd jūs pusē klausītāji pastāstiet paši tālrunu studijā 67211318 un esmu gatavs uzklausīt jūsu laika vērojumus. Hallo, hallo, klausos. Lūdzu.
1: Labdien.
0: Labdiena.
1: Ilze Tērvete.
0: Jā, Ilze.
1: Ja mums šodien nu ir bišķi pa karstu, vakar aizvakar bija ideāls laiks, ka bija vēsts. Ravēšanai tagad ir +19, spožs pie saulu, vēja praktiski nav. Nu, varēja būt vēstāks, es jau, nu, tā kā vakar man patika.
0: Jā, labi, paldies, tiešām, nu, man jau liek. Nu, kaut gan jāsaka tā, pēc tiem vēsiem, vēsā laika, kāds laika ir bijis, nu, jau ilgi, nu, varbūt šī temperatūra tiešām uz brīdi liekas nedaudz par karstu, bet, nu, kopumā es domāju, pēc +30 grādiem vasarā, ja tā būtu, šāda temperatūra būtu pilnīgi optimāla. Turpināšu lūdzu, Latvijas Radio 2 laika vērotāja ziņojam tiešais ēters ir jūsu un jūs mūs sazvanījāt. Halo, klausos. Lūdzu.
2: Labdien.
0: Labadiena.
2: Staņislavs Saglonas pusē.
0: Staņislav, kā pie jums stāstiet?
2: 14 grādu.
0: Jā.
2: Tikko, ka uzspīdēja mazliet saulīte, bet tā bija apmācies no paša rīta.
0: Nu, jūs pusē visu laiku tur tā mākoņa zona, tagad saulīte uzspīdē, bet mākoņa atkal būs pēc laika klāt izskatās. Kā? Nu, tā jārēķinās. Nu, jā, bet nu, saulīte varēja būt arī vairāk. Bet tā, kopumā paldies jums arī par laiku vērojumu. Jā, Latvijas austrumu pusē satelīta bildes rāda. Nu, apmācies. Un diezgan tāls, starp šī mākoņa zona jau ar mainīgu mākoņu daudzumu iestiepjas arī vidzemē. Un, jā, daļa no vidzemes ar mākonīšiem tā kā klap pārklāta ir. Bet tur saulīte spīd vairāk. Jā, jā, tur mainīgs mākoņu daudzums. Lūdzu, kā pie jums stāstiet?
3: Labdien.
0: Labad.
3: Te Krišāņi, Balvo Naurts, Viktor zvana.
0: Viktor, lūdzu, kā pie jums Krišāņos?
3: Apilvums apmācies tāds, nu,
0: jā.
3: Bet nelīd.
0: Jā.
3: 14 grādi.
0: Jā.
3: Vispār pieņemams laiks.
0: Nu, nu, jāsaka tā, jums pēc prognozēm ar katru dienu tagad būs arvien siltāk un siltāk un siltāk. Jā, līdz pat virs +20 grādiem nākamās nedēļas viducītī tā rāda prognoze Krišāņiem. Paldies arī jums par laika vērojumu. Turpināšu lūdzu. Latvijas Radio 2. Halo, klausos jūs.
4: Labdien.
0: Labdien.
4: Šeit no Madonas.
0: Jā, kā Madonā stāstīt.
4: Ja mums ir skaists laiks, saulīt maz,
0: jā.
4: Bet ir +17 grādi.
0: Jā.
4: Un tas trakais vējš ir kaut kur aizbēdzis.
0: Nu, pietiks jau pūst, tas gan jā.
4: Gan jau būs, bet pagaidām ir ļoti labi ārā. Nav kā vakar, kad bija jābāž akmeņi, kā bet
0: Rīgā tāpat bija arī.
4: Jā.
0: Paldies jums, paldies par laika vērojumu. Akmeņi kabatā, to jūs labi tā kā piezīmējāt. Labi, turpināšu lūdzu 67211318 laikvērotāji. Pastāstiet, kā pie jums. Halo. Jā, laba diena.
5: 20 grādi.
0: Pagaidiet, kur, no kuras puses jūs lūdzu mūs sazvanījāt?
5: No Iecava.
0: Jā, labi, turpinājumā. Kas tad vēl Iecavā ir?
5: Saulītes spīd, vēja nav, ļoti silts ir.
0: Jā, labi, paldies arī jums par laika vērojumu. Nu, tad ir labi. Jā, jo centrālajos rajonos saulīte spīd arī Kurzemē saulains laiks, un es domāju, ka mūsu klausītāji tomēr priecājas par šādiem laika apstākļiem. Labi, turpināšu uzklausīt arī jūsu laika vērojumu. Jūs mūs sazvanījāt Latvijas Radio 2, jūs klausās. Halo, lūdzu.
6: Sveiks, Aivī.
0: Sveiks.
6: Agni, Madlienā.
0: Jā, Agni, kā Madlienā šobrīd.
6: Jā, tātad mākoņi aizsats un atsats saulīti visu laiku.
0: Jā, tā ir.
6: Tāds pļaut zāli, tā kā novelc tēkveklus, akal uzvelc, novelc uzvelc.
0: Nē, nu, 18. Iespēja atpūsties no zāles pļaušanas.
6: O, nē.
0: Velkot krēkulu, es domāju, atpūsties. Jā. Labi.
6: Viņš atbrauc atpūsties no darba, pļaujot zāli.
0: Ā, nu arī labi. Nu, galvenais vai kārtīgi atpūsties, jo nu, gan jau Latvijā ir daudz vietu Latvijā noteikti ir dažādi pasākumi, piemēram, Iecavā noteikti. Šodien ir estrādes atklāšana, to es esmu dzirdējis, tā kā saulains laiks, labi laika apstākļi noteikti būs tie, kas būs priemes, lai ne tikai Iecavā uz estrādes atklāšanu, bet arī citviet Latvijā pulcēt uz pilsētas svētkiem, un lai šie pilsētas svētki izdotos, noteikti Latvijas Radio 2 vēl visiem labu atpūtu, arī dabā atpūtu un piedabas atpūtu, un turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā, un Harijs Panovskis un Jānis Paukštello arī dzied par to kopā būšanu, jeb par draudzību.

14,5 minūtes Jānis Krūmiņš, šīs stundas izskaņā ar dziesmu Čigāni. Nākamajā stundā Latvijas Radio 2 ētrā kopā ar Andru Stafeckiju lasīsim jūsu vēstules un sāksies Latvijas Radio 2 lielā vēstuļu balle, bet 15. Klausīsimies jaunākās ziņas.

0: Ar ziņām trijos studijā Ķercauzāns. Ārstiem nav bažu par Aļaskā ekspedīcijā cietušā Mārtiņa Bilzāna dzīvību, tā ziņo Latvijas alpīnistu savienība. Savukārt alpīnistus Valdi Puriņu, Edgaru Madžuli un Gunti Svariņu ir sasnieguši glābēji. Diviem ir apsaldējumi, jāturpina atpūsties, sildīties un ēst, ir cerība, ka rokas atgūs mobilitāti, tā vēst alpīnistu savienība. Nokrītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali, bojā gāja trīs alpīnisti no Latvijas – Ines Pučaka, Vija Holte un Renārs Koniks Salaks. Turpina ārlietu ministrijas pārstāvē Diāna Eglīte.
1: Vēlos uzsvērt, ka slimnīcā esošā alpīnista stāvoklis ir stabils. Mums šādu informāciju sniedz Latvijas konsuls ASV. Saņemtas ziņas no mūsu konsula, ka trīs ekspedīcijas dalībnieki ir veiksmīgi nokļuvuši no kalna lejā un atrodas drošībā. Savukārt attiecībā uz trīs bojāgājušajiem apdrošinātāji ir saziņā ar ASV pusi, lai organizētu viņu mirstīgo atlieku nogādāšanu mājās, tad, kad tas būs iespējams.
0: Ukraina aizvadītajā naktī veikusi dronu triecienus Taganrogā, Rostovas apgabalā Krievijā un Feodosijā okupētajā Krimā, tā paziņoja Ukrainas dronu spēka komandieris Roberts Braudī. Triecienā Taganrogas lidlaukam iznīcināts divas militārās lidmašīnas, Tu-142, Taganrogas apkaimē iznīcināts operatīvo-taktiskais raķešu kompleks Iskander, trāpīts arī ēnu flotes naftas tankuģim un naftas bāzai, bet Feodosijā trāpīts naftas terminālim. Ukraina ir gatava dalīties ar cilvēkiem Latvijā visā savā pieredzē, tikai Latvijai jāgrib ņemt šo pieredzi. Tā intervija Latvijas radio šonedēļ Rīgā notikošajā drona samitā sacīja Ukrainas bruņoto spēku pretgaisa aizsardzības bijušais instruktors Aleksandrs Dončenko. Viņš atzina, ka Latvijā cilvēki vēl nav gatavi iespējamam Krievijas iebrukumam.
2: Pirmkārt, es nezinu, kā lietas notiek armijas vadības augstākajos līmeņos, man nav par to informācijas. Un pat ja man būtu, es to neatklātu. Bet no tā, ko redzu, varu spriest, ka Latvijas iedzīvotāji nav gatavi karam. Daudziem nav mobilizācijas plānu, daudzi nav gatavi tādai vienkāršai lietai, kā iespējamam elektroenerģijas padeves pārtraukumam. Nezina, ka viņiem ir jāuzkrāj ģeneratori, pārtikas un ūdens krājumi. Nesaprot, kas ir karš, un tikai ratais ir gatavs atvairīt agresiju, jo tas prasa zināmu mobilizāciju. Ne tikai viena cilvēka, ne divu cilvēku, ne simtiem. Tas prasa visu iedzīvotāju mobilizāciju. Šobrīd es neredzu, ka iedzīvotāji būtu gatavi šādai mobilizācijai.
0: No šodienas līdz 30. augustam Cēsīs nedēļas nogalēs Rīgas iela pārtaps par Gājēju ielu. Vasaras nedēļas nogalēs no sestdienas 3. pēcpusdienā līdz svētdienas 6. pievakarē automašīnu satiksmē būs slēgts Rīgas ielas posms no Kasas ielas līdz Rožu laukumam. Pārējiem Rīgas ielas posmām automašīnu piekļuvi nodrošināt būs no Lielās Katrīnas ielas puses. Šodien Cēsīs arī notiek bērnu mākslas festivāls. Bet Rīgā Strazdumuižas parkā pat laban sākas bērnu un jauniešu dienas pasākumi. Tie skandina starptautisko bērnu aizsardzības dienu. Plašāk stāsta Viktors Demidovs.
3: Līdz pat pulksten 10:00 vakarā Strazdumuižas parkā Juglā interesenti aicināti apmeklēt dažādas darbnīcas un arī Juglas apkaimes biedrības informācijas telti. No pulksten 5:00 uzstāsies dažādi mūziķi un Strazdumuižas kluba pūtēju orķestris. Kopumā šovasar kultūru telpu stropi programmas pasākumi notiks 10 vietās dažādās Rīgas apkaimēs. Piemēram, rīt aktivitātes bērniem gaidāmas pie kultūras centra Imanta, Boldrais bibliotēkas dārzā un pie Ķengaraga mūzikas un mākslas skolas.
0: Bet Rūjienā šodien saldējumu svētki. To gaitā saldējumu degustācija, samatnieku un mājaražotāju darinājumu tirdziņš un koncerti. Tostarp uzstāsies arī Latvijas pārstāve Eirovīzija atvara viņas uzstāšanās pēc aptuveni pusstundas. Savukārt Maslaucas kultūras centrā šodien 11. mazpilsētu lauku koru konkurs, godinot kora darba aizsācēja Maslaucas apkārtnē Pēter Hinzenberga piemiņu. Bet dienas izskaņām pulksten 18. Ramats pagasta Līču skolā noslēguma koncerts ar maestro Raimonda Paula kora dziesmām. Izskan ziņas trijos. Rīgā 16 grādi, ziemeļvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm. Šodien Latvijā

0: Neliels mākoņu daudzums, austrumos mākoņains, galējos austrumu rajonos neliels lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra 16-21 grāds, daudzviet piekarstē un austrumu rajonos 12-15.
1: Latvijas Radio 2.
2: Darbs agri no rītiem un vēl vakaros, motivācijas vēstules un darba intervijas, mācīšanās dzīves garumā. Ja tik daudz ir ieguldīts veiksmīgā karjerā, neriskē. Atceries, vēzis var skart tik vienu. Veic valsts apmaksātu krūtsvēža un dzemdes kakla vēža profilaktisko pārbaudi. Laikus atklātu vēzi var veiksmīgāk ārstēt. Saņemot uzaicinājumu uz pārbaudi, neatliec. Pieraksties un aizej. Vairāk informācijas spkc.gov.lv.
3: Latviešu klasika, kas nenovaco. Skroderdienas Silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vef kultūras pilī. 16. jūnijā Ogrē, 17. jūnijā Saukrastos, 19. jūnijā Rēzeknē, 20. jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakaktiņš. Lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas Silmačos.

0: Radio 2 lielā vēstuļu balle.
1: Labdien, labdien, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji! 30. maijs sestdiena un, protams, lielā vēstuļu balle, kā jau ierasts, ir klāt. Ar jums kopā mēs, Aivis un Antra, un, protams, mīļi, sirsnīgi sveicieni Latvijas Radio 2 vārdā visiem šīs nedēļas jubilāriem, lai jums skaists un piedzīvojumiem bagāts jaunais dzīves gads, lai daudz mīlestības, lai veiksme jūs labākā draudzene un lai vienmēr, vienmēr jūs pavada prieks un laime, protams, arī laba veselība. Un pirms sāksim lasīt visus iesūtītos jūsu sveicienus jubilāriem, atgādināsim, ka tos varat sūtīt elektroniski mūsu tīmekļa vietnē lr2.lv raidījuma sadaļā lielā vēstuļu bāle vai ar pasta starpniecību rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, Latvijas Radio 2.
2: Nu ko, bet pirmais sveiciens ar mūsu starpniecību tieks sūtīts sveicot visjaukāk.

mīļāko sievieti dzimšanas dienā, kura ir tieši šodien, un te nu aizkrauklē Ilonu Katiņu. Sveic vēlam viņai stipru veselību, izturību, lai labais skaistais viņu saista un arī veiksme vienmēr līdzi iet ar laimes vēlējumiem un dziesmu. Sveicien sūta Aija Jēkabilī un Ilonas māmiņa Vietalvā.

Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Johanna Krasnais. Manai bijušajai kolēģei daudz sveicienu un veselības dzimšanas dienā. Sveicienus jums sūta Ingrīda.

Latvijas Radio 2 lielajā vēstuļu ballē sveiciens tiek Rīgā un to saņem Lolita Lukovska. Mīļā mamma, mīļā ome, mūsu vislabākā un mīļākā. Mīļu sveiciens tev sūtām svētkos. Tu mums esi vislabākā ome, mīlam tevi un tiksimies un nosvinēsim kopā lauk mājās Liepkalnos. Laimes vēlējums Lolita jums sūta mazmeitas Elza, Aija, Amanda un meita Līga.

Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Jolanta un Pēteris Vaivodi. Sirsnīgi sveicam dēlu Pēteri, kuram dzimšanas diena bija 20. maijā un vedaklu Jolantu šīs dienas gaviļniece dzimšanas dienā. Lai katra diena jums nes prieku mirkļus, iedvesmu un vienmēr blakus, lai ir mīlestība. Sveic jūs, mamma Lidija ar Juri!

11:04. Latvijas Rādio 2 turpina skanēt vēstuļu balle un balsmanē Gunitas kare. Jums laimes vēlējumu un sveicienu svētku dienā, kur sūta bijušie audzēkņi un arī šo dziesmu.

0: Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveiciens tiek sūtīts mīļai mazmeitai Aijai Freimanei skaistajā jubilejā. Laimes vēlējums un no sirds visu to labāko vēlot vecāki dēls Dāvids, Mērstraga vecā mamma, brālis Artis ar Lailiņu krustmeitiņu, māsīca Elita brālēni Tukumā, Rīgā, Cēsīs līgatnē, visi ar ģimenēm vēl daudz laimes.
1: Šī diena, lai tev skaistāka par citām, šī diena tikai reizi gadā auss, lai pietiek spēka katram dzīves rītam, lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst. Sirsnīgi sveicieni Dacei Dūnai dzimšanas dienā, lai tavā dzīvē vienmēr ir vieta priecīgam pārsteigumam ielas saulēnajā pusē. Sveic jūs aprūpas nama Urga saime!

0: Latvijas Radio 2 vēstuļu balle turpinās kopā ar jums Antru un Aivis un turpin skanēt vārdi daudz laimes.
1: Dzimšanas dienā. Aijai dzenē limbažos, vasarīgi un mīļi sveicien dzimšanas dienā, lai labi garšo svētku torte un skaistākie ziedi tiek dāvāti tev. Sveicienus Aijai sūta Jāni.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā godinot izcilo komponistu Imantu Kalniņu, kuram 26. maijā svinējām 85 gadu jubileju, Latvijas Radio 2 ēterā grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Skanēs dziesmas, bez kurām nav iedomājama latviešu estrādes mūzika. Koncertu klausieties šo sestdien, 30. maijā, 6. vakarā. Lielā vēstuļu balle. Latvijas Radio 2.
1: Sveicienu saņem Iveta Dzelme Druvaskalna. No visas sirds novēlam tev veselību, dzīves prieku un siltumu sirsniņā, lai šī diena tev ir tikpat īpaša, cik īpaša tu esi mums. Mīļš sveiciens dzimšanas dienā un to sūta bijušie darba kolēģi.
2: Sveiciens tiek Jelgavā Didzis Hiršs saņem laimes vēlējums apaļajā 60 gadu jubilējā, jo gadi tas ir tikai cipars. Būčas un apkampieni no mums visiem, lai tev laba veselība un vienmēr ir prieks baudīt dzīvi. Laimes vēlējums sūta Didzi Radiņi no Ērgļiem un Rīga.

Lielajā vēstuļu ballē sveicienus saņem Valentīna Veigula Preiļos. Pasaulē mīļākajai vecmāmiņai, vecvecmāmiņai, gaviļniecei ar lielo burtu vismīļākie sveicieni dzimšanas dienā. Sveic tavs mīļais Markusiņš un visi sirdī tuvien mīļie sveicēji Preiļos, Rīgā un Kiprā.

Lielajā vēstuļu balē sveicienu saņem Dzidra Saliniece Sabilē. Sirsnīgi sveicam vārda dienā Dzidriņu, kur bija 27. maijā. Paldies par draudzību, par dzīves takām, ko vien spēja dot no visas sirds. Paldies tev, mīļais draugs! Sveicienus Dzidrai sūta Inese, Aivis, ar ģimeni Anniņa no Liepāja.

Savukārt Aiviekstes pagastā Vitolds Kalvis arī saņem laimes vēlējumus, lai mīlestības un prieka piepildītu svētku dienas. Sveiciens Vitolds sūta Skaidrītes ģimene.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Pārsla un Jāzeps Suseji. Mīļš sveiciens 45. Kāzu jubilejā, lai skaista un neaizmirstama šī diena. Sveicienu sūta māsa Aija ar ģimeni.
1: Un tā ielā, kur es mītu gadus šos, pie kāda skatloga no lietus paslēpos, divām acīm slapjos matos uzdūros. Kā tas nāk, ka es tik ātri aizraujos? Tu esi skaista, un tik jocīgi tas skan, kad tu dusmo mācot pieklājību man. Ilgi abi klīdām parku celiņos, es tev cēlu gaisa pilis mākloņos,

zinos, tu esi skaista un tik nopietni tas skan, kad tu smējies savus smieklus ausī man. Vai mēs kādreiz abi brauksim zaļumos, izdauzīsim

sekojos, un jau atkal tavās acīs aizmaldos. Ja tu kādu dienu no darba atpūstos, atstātu mēs abus bērnus kaimiņos. Varbūt viņi vienu dienu paciestos, un tad divi vien mēs brauktu zaļumos. Es visu dienu ar tevi zālē vaļātos, tu esi skaista visos niekos sīkumos. Kādreiz mēs ar tevi brauksim zaļumos, izdauzīsimies tais pilīs mākoņos.

Labdien! Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Trīs Latvijas alpīnistus, kuru trīs komandas biedri gāja bojā pēc kritiena augstkalnu ekspedīcijā Aļaskas kalnu grēdā ASV, glābēji ir nogādājuši kalna lejā Talkītnā. To apstiprina Latvijas alpīnistu savienības vadītājs Normunds Reinbergs. Par viena kritienā cietušā alpīnistu.

0: Ienista dzīvību ārstiem bažu nav, viņa stāvoklis esot stabils. Savukārt par trīs bojā gājušajiem notiek saziņā ar ASV pusi, lai organizētu viņu mirstīgo atlieku nogādāšanu mājās, tad, kad tas būs iespējams. Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisija otrdien spriedīs par uzņēmuma Latvijas valsts meži pāraudzības efektivitāti. Valsts kontrole iepriekš revīzijā konstatēja būtiskus trūkumus uzņēmuma pārvaldībā un zemkopības ministrijas kā kapitāla daļa turētājas īstenotajā uzņēmuma uzraudzībā. Valsts kontrole norāda, ka tas radīs valstī skaidri izmērāmas negatīvas sekas daudzos desmitos miljonu eiro. Bez skaidra iznākuma noslēgusies kārtējā tikšanās Baltajā namā, kas bija veltīta karam tuvajos austrumos. No informācijas starptautiskajos medijos noprotams, ka ASV prezidents Donalds Trumps uzstāja, ka Irānai būtu jāatsakās no savas kodolprogrammas, bet Irāna tam nepiekrīt. Lai arī Trumps vakar paziņoja, ka plāno pieņemt galīgo lēmumu par iespējamo vienošanos ar Irānu, nekāds konkrēts lēmums publiski tā arī nav izskanējis. ASV finanšu ministrs Scotts Bessents fórumā Kalifornijā izteicies, ka Trumpa administrācija varētu atcelt atsevišķas Irānai noteiktās sankcijas atkarībā no turpmākās notikumu gaitas. Viņš sacīja, ka tas notiktu lēni un Irānai būtu jāizpilda dažādi kritēriji. Vienlaikus Bessents pauda, ka ASV varētu arī pastiprināt sankcijas Irānai, ja vienošanās netiks panākta drīzumā. Maltas pilsoņi šodien dodas pie vēlēšanu urnām, lai izvēlētos nākamo parlamentu. Aptauju dati liecina, ka premjera krēslu varētu saglabāt pašlaik pie varas esošā leiboristu partija. Tas būtu jau ceturtais termiņš pēc kārtas, kad šī partija atrodas pie varas. Daudzi maltieši šajās vēlēšanās ir satraukti par korupciju un pārlieku blīvu apbūvi šajā nelielajā valstī. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konahovs.
1: Malta ir Eiropas Savienības mazākā un visblīvāk apdzīvotā valsts, kuras ekonomika balstās uz turismu un tiešsaistes azartspēļu biznesu. Ārzemnieku pieplūdums pēdējos gados ir veicinājis strauju celtniecības uzplaukumu, kas pēc kritiķu domām apdraud arī aizsargāto vēsturisko mantojumu. Tāpat viens no karstākajiem priekšvēlēšanu kampaņas jautājumiem ir energoresursu cenas. Abas lielākās partijas sola papildu atbalstu iedzīvotājiem, lai kompensētu cenu kāpumu.
0: Un vēl pašmājās. Šovakar Preiļu parka estrādē pulcēsies 53 vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvi. Koncertā Dejojam pulciņā kā bites stropā vienosies dejotāji no Daugavpils, Augšdaugavas, Rēzeknes, Ludzas, Krāslavas, Līvānu, Preiļu un Jēkabpils novadiem. Stāstā Preiļu un Līvānu novadu deju kolektīvu virsvadītāja Silvija Kurtiņa.
2: Piedzīvos visi vārdaļas novada, tā kā bitis troda savu strūpus, tā arī mūsu kolektīvi katras savā cīmatiņā visu godu strodoju ir radījuši, izamocijuši sev mīļokos dējus, un tad no to visa novada atvert labokos dējus. Protams, tas ir latgalīšu dējus, kas mums ir dzīvus, vēl ir dējus, kuras ir no dzīsmu svātku atkaņām, būs tilkstuši dejotoju, un tad, kad dejotojas sasavīnās vīnā telpā ir dūmā, tad te enerģija sajūtama ir debesīs un mokoņus.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 39%. Naktī vietām valstī galvenokārt austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 7-12 grādi, vietām Kurzemē ap 5 grādiem. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains, vietām rietumu rajonos iespējams lietus un negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs 13-18 grādi. Rīgā būs mākoņains un gaisa temperatūra rīt dienā ap 18 grādiem.
3: Latvijas Radio 2.
4: Turpinās Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras pavasara balsojums. Kultūra Marizena, kultūra Kustina. Izdari savu izvēli par šī pavasara spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso sabiedriskā mediju portālā LSMLV līdz 31. maijam.
5: Sastajā jūnijā Cēspils parka estrādē atgriežas Latvijas sieviešu un vīru koru svērti. 76 sieviešu un 22 vīru kori, vairāk nekā 2000 dziedātāji. Skanēs kormūzikas klasika un mūsdienu skaņdarbi. Pēc koncerta Zaļumbala Rožu laukumā kopā ar orķestri Cēsis. Uz tikšanos Cēsīs!

0: Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
1: Sveicienu saņem Raivis Elsts Saukalnē. Mīļi, sveicam mūsu Raivi vārda dienā, lai vienmēr pietiek spēks un veselība jauniem piedzīvojumiem un idejām, lai piepildās uzsāktie mērķi un kvēlākie sapņi un paliec tikpat foršs un sirsnīgs draugs arī turpmāk. Sveic tevi Jelgavas draugi no Niedru ielas!
2: Sveiciens vēl tiek sūtīts Eduardam Šakinam no Bērzes pagasta Līčiem. Laimes vēlējums sūta tētis, mamma, arī māsas, arī Opis, Māris, Nomis, Anita, onkuls Jānis, onkuls Valdis ar ģimeni, arī Omis Solvit un pārējie mainieki no Leiniekiem, kā arī sveicinam pievienojas tanta Līga no Bērzes, tanta Tatjana no Dobeles, krustvecāki no Līvbērzes un arī Radi gan tuvi, gan tāli.
1: Latvijas Radio 2 vārdā, protams, vēlreiz un vēlreiz sūtam sirsnīgus sveicienus visiem šīs nedēļas jubilāriem. Ar laba vēlējumiem atgādināsim, ka sūtīt savus sveicienus varat elektroniski mūsu tīmekļu vietnē lr2.lv raidījuma sadaļā Lielā vēstuļu balle vai ar pasta starpniecību rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, Latvijas Radio 2.
2: Kopā ar jums vēstuļu ballē bija Antru Naivis, vēlam jums labas šīs brīvdienas un sakām uz sacirdēšanos.
1: Visu labu!

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēga. Sestdienās 5. pēcpusdienā Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

Sveicināts, dārgais klausītāji! Tu jau zini, skan Latvijas Radio 2. Mans vārds ir Arnis Račinskis, lai skan laika suns.

Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem. Raidījums Nošu atslēga. Sestdienās 5:00 pēcpusdienā.

dzīvojot mums caur gadiem pūš. To, ko bez laimēs dzīvoju, to nesauc par mūžu. Laiks tā kā vējš, plīvojot dienu laiku.

0: Час ранок скасить он бус. Муж цивес купа видю час муж ламигайс
1: Labdien, Latvijas radio divi klausītāji, esiet sveicināti mūzikas draugi, klāt sestdienas stunda, kad atklāt nošu atsēgas palīdzību varēsiet ielūkoties mūzikas noslēpumu pasaulē, un šoreiz ļoti saistoša tēma visiem latviešu estrādes klasikas un jo sevišķi dziedoņa Andreja Lichtenberga dēredzes cienītājiem. Dziedātāja dzimšanas dienas mēnesī. Izdota viņam veltīta grāmata, Lāsmas gaitnieces pētījums, un es, Daiga Mazversīte, protams, nekavējoties ciemos pie mums uz Latvijas radio divaicināja autori, lai iedziļinātos pasakainā baritona īpašnieka dzīves un dēredes apstākļos. Labdien, Lāsme!
2: Labdien!
1: Palūkšu vispirms jūs iepazīstināt ar sevi mūsu klausītājus, pastāstīt, ko līdz šim esat paveikusi, kādas ir bijušas jūsu pētnieces un rakstnieces gaitas.
2: Tad es sevi vairāk tā kā uztveru kā žurnālisti, jo es darbojos vairākos preses izdevumos, un paralēli tam ik pa brīdim top kāda grāmata, un par to es esmu īpaši priecīga. Jo rakstot grāmatas, tu arī cilvēks pats kaut ko iemācies, kaut ko uzzini, kaut ko apgūsti. Un tās tēmas man ir trīs līdz šim. Viena ir ceļojuma tēma, par kuru es esmu sarakstījusi divas grāmatas. Tad ir Latvijas medicīnas vēsture, par kuru arī ir divas grāmatas tapušas. Un, lai cik man tas pašai jocīgi nešķistu, mūzika. Arī tur ir pat laban tapušas divas grāmatas. Viens ir par Sergeju Jēgeru, kontratenoru, un tagad pavisam nesen pieliku punktu pabeidzām par Andreju Lichtenbergu.
1: Jā, nu man šeit priekšā ir grāmata, tiešām pasmaga, bagāts ilustratīvais materiāls uz vāka Andrejas kā dzīves. Bet, Lāsma, tas ir ļoti interesanti, kāpēc cilvēks sāka rakstīt par šādu ziedoni, kura mūsu vidū nav jau, nu, teiksim tā, gandrīz 50 gadu. Kāda ir jūsu saikne? Vai tās ir kaut kādas bērnības sajūtas, vai varbūt vecāki klausījās Lichtenberga dziesmas, vai Kā tas bija? No kurienes šī tiešām interese un tik pamatīga grāmata ir?
2: Nu, sanāca pilnīgi jocīgi un neloģiski, tā var teikt. 2024. Gada vasaras sākumā es vienkārši meklēju kādu mūziku, pie kā mēs varētu padejot. Un es netīšām, godavārds, es netīšām ieraudzīju un pamanīju to dziesmu Ajūs rudzi. Un sāku klausīties un skatīties un brīnīties, kas tad tas ir pa dziedātāju. Jo ir sanācis tā, ka Andrejs Lichtenbergs nomira iekams, es biju dzimu

0: nekādas. Nekādas.
1: Atgādināsim, 1979. gada sākums.
0: Ziema, jā. Un līdz ar to piezvanīju uz Liepāju vienam ļoti tuvam cilvēkam, kas ir man tēva draugs, dziedošais aktieris Gunārs Borgs. Un es viņam jautāju, klausies, tu tādu Lichtenbergu zini? Un viņš man, protams, ka es zinu. Viņš saka, es atceros, 70. gados mēs bijām studisti Liepājas teātrī, un mums tur bija viena meitene, kur par viņu nenormāli jūsmoja, tā, ka mums visiem tas jau bija līdz kaklam un tā viņš izmet to frāzi, viņu pakāra. Un pēc tās sarunas, es tā kā vakar pusē tā sāku domāt, paga. Un tad nākamajā dienā vēlreiz sazvanoties, saku, tu tā droši zini, ka pakāra, tas tā, tu tā nopietni to domā. Un viņš teica, jā, ļoti kategoriski, jā, tur tā tas bija. Un tajā brīdī es rakstīju grāmatu par, nosaukums ir skandalozākie noziegumi Latvijas vēsturē, divi tā otrā daļa. Un tad bija foršā veidā iepazīšanās ar žurnālistu Liju Guļevsku, ar kuru es pārunāju šo te. Un tad tās intervijas laikā burtiski izšķīlās tā doma, ka varētu tajā nozieguma grāmatā vienu nodaļu apskatīt. Es ļoti labi saprotu, ka par to ir 100 reizes rakstīts presē un tā tālāk, bet nu, vienalga, bet nu, tā nopietnāk, es domāju, tādā ziņā, ka braucam uz notikuma vietu. Tā ir vienīgā notikuma vieta, kur es esmu bijusi, jo tās iepriekšējās divas grāmatas, tur tie noziegumi nu, nebija tā, ka nu, braucām un skatījāmies. Un tas bija, jāteic, emocionāli diezgan sūri. Tas nebija tā kā uz teātru, tu aizēji un apskaties un cauri, jā. Nu, pēc tam mēs tad kompāniju uzreiz pēc tās vietas apskats. Nu, kas tur ko skatīties?
1: Tas ir Čūstu kalniņš.
0: Jā, Bigauņu ciemā.
1: Leģenda ir tāda, ka Bērziņš bija noliecies. Nezinu, vai tas Bērziņš vēl izauga, tāds novecojas.
0: Nu, to tagad, Bērziņu nebija, kas parāda. Jā, nu, tā, un tad pēc tam uzreiz braucām uz Jaundabultu kapiem. Vienkārši viņam nolikt puķītes un tā.
1: Jūs grāmatā tā emocionāli rakstāt, ka ir joprojām cienītāji, kas mirušo piemiņas dienā katreiz atceras Andreju un apmeklē. Jā. Kaut arī savu laiku, nu, protams, tas ir garš stāsts un varbūt sīkāk jālas grāmatā par to, ka viņš kļuva par aizliegto dziedoni, faktiski represēto, un Bēras pat netika publiski izsudināts, kaut arī līdzjūtība dzīvesbiedrē tika publicēta presē, pat vairākos izdevumos, divos. Tā kā varēja nojaust, ka tās Bēras būs, bet tās ziņas gāja 79. gada martā no mutes mutē, tā kā nu, tas liktenis Andriem šai ziņā bija ļoti smags. Jā, bet nu tomēr, man liekas, ka noziegums nav iemesls rakstīt par dziedātāju, jā, ja Mils ir viņa balsī tomēr un dziesmās, un kā tas ir lāsma, cik pamatīgi esat pētījusi tieši šo muzikālo dēvreni.
0: Jā, nu jūs pareizi sakat, ka noziegums nav iemesls, lai pieminētu, un tā, kas, protams, ir šausmīgi, ka cilvēkam kaut kas tāds ir noticis, un bet man jau tiešām būtu lielā vēlme, ka mēs Andreju pieminam tomēr vairāk un skatāmies uz viņu vairāk kā uz mākslinieku, kā uz izcilu mākslinieku. Nu, un tad bija darbs pie tās nozieguma grāmatas, un tur mēs sarunājam arī ar manu mentori, tolaik Ritu Aksēnoku, kas ir savu darbu mūžu veltījusi noziegumu izmeklēšanai un tātad prokuratūrā nostrādājusi. Un pēc tam izšķīlās tā ideja, ka Andrejam varētu veltīt, uzrakstīt atsevišķu grāmatu. Jo es biju kaut kā diezgan dziļi tajā darbā iekšā, es katru dienu klausījos un arī vēl tagad to turpinu darīt. Vismaz viena viņa dziesma man fonā kaut kur mājās noskan. Tad sākās tāds daudz nopietnāks darbs, sākumā pat nesaprotot, kas no tā varētu sanākt. Jo bija jau arī tas, ka es ļoti labi apzinos, ka es neesmu muzikologs, man nav šo zināšanu, kas man būtu palīdzējuši ļoti, to es apzinos. Bet bija arī tā, ka es tiku aicināta uz radio, un tad es apzinājos, ka man ir kārtīgi jāsagatavojās. Un tad jau minētais Gunārs Borgs man vienkārši telefoniski, viņš man mācīja ko un kā, un kaut ko izstāsta, un kaut ko nodzied, un tā tālāk. Un tad es kādu jautājumu viņam uzdevu, un tad viņš teica, Lāsma, tu tikai Dievu dēļ nerunā. Es saku, bet es uz rādio eju, es nevaru nerunāt. Nu tā mēs tur izjārējāmies, bet arī izrunājām. Un tad es arī kaut kādā veidā, vismaz, lai es galīgas muļķības cilvēkiem nesastāstītu. Jā. Bet tas man vienmēr ir tā mazlietiņa uztraucis, arī iepriekš rakstot par Sergeju Jēgeru, ka man nav

0: muzikālā izglītība.
1: Man nav. Var jau ņemt arī līdzautorus vai, teiksim, kaut kā tam līdzīgi, bet, nu, man likās, ka jums arī kaut kā tik cilvēciski, Andrejs, ir tūs kā personība, jo es atceros, kad es savu laiku rakstīju par Jāni Zāberes, neslēpjas, biju burtiski viņā iemīlējusies, jo man interesē pilnīgi viss, jebkurš ieraksts un tāda kaut kāda emocionāla tuvība, saklausām vibrācijās. Vai nevar teikt, Lāsma, tomēr, ka jums arī tāds personisks simpātijas veidojās?
0: Es neslēpšu.
1: Jo, ja tas ir varonis vairāk kā gandrīz 2 gadu garumā, vai ne? Jūs dzīves varonis bija, Andrejs.
0: Dzīves varonis, un es tieši tā arī uztveru viņu kā reālu cilvēku, nevis kā kaut kādu sapņu tēlu vai kaut ko tam līdzīgu. Nē, jo es jau par viņu rakstu kā par dzīvu cilvēku. Un tad itin bieži man ir bijis tā, ka kaut kāds darba posmiņš ir izdarīts. Nu, ko mēs daram? Mēs aizbraucam uz Jaundabultu kapiem. Savās domās viņam pasaka paldies, tas ir izdarīts, tas ir tā, no tā man ir bail, palīdzi, ja tu man vari, arī tā. Ja, un vienreiz, arī to es neslēpšu, sanāca pavisam jautri, ka mēs vienreiz uz tiem kapiem aizbraucām naktī. Tas bija viens liels piedzīvojums. Bet tu tas ir tāds vienreizējs, un tu es baidos, ka mēs neatkārtosim vairāk.
1: Jūs sakāt visu laiku mēs, tad jums bija tāda radošā komanda, ja?
0: Nu, man bija vairāk cilvēki, ar kuriem kopā.
1: Kas atbalstīja
0: šo iecenu? Jā, kas man aizveda, un arī no Andrejam, no viņa dzīves laikā tuvi cilvēki.
1: Jā, bet nu nošu atslēgu muzikāls raidījums, tātad izdot grāmatu par Andreju Lichtenbergu, mūsu brīnišķīgo dziedoni, un grāmatas autoru Lāsmu Gaitnieci šodien ciemos. Bet es, Daiga Mazversīte, vēlējos jums vēstīt arī par kādu citu ar mūziku saistītu grāmatu, jo izdota komponista un pedagoga Evalda Siliņa puikas gadu dienas grāmata, par kuru iztaujāja viņa meitu Līgu Siliņu, un šīs sarunas nelielo ierakstu dzirdēsiet pēc dziesmas, kas būs, protams, Andreja Lichtenberga skandēta, un tas ir viens no viņa mūža pēdējo gadu ierakstiem, Jura Karlsona kompozīcija, tāda, jāsaka, tāda savdabīga un reti dzirdētā vienu soli tālāk.

0: Un tā es teiktu mazvērsīti šodien ar nošu atsāgas mikrofonu. Rokā esmu ieradusies Ēveles tautasnamā, kur tiek prezentēts ļoti īpašs izdevums. Un tā autore un idejas iniciātori ir Līga Siliņa. Un tad jūs jautāsiet varbūt, kas ir Līga Siliņa. Līga Siliņa ir komponista, bērndziesmu autora, pedagoga Ēvalda Siliņa meita, kas ir sarūpējusi mums šo brīnišķīgo grāmatu, tātad Ēvalda Siliņa dienas grāmatas izdevums. Un ja nu man jāpasaka vienā teikumā, kas ir Ēvalds Siliņš, tad es sāktu ar to, ka viņš ir 40. Gadu populārās leģionāru dziesmas Paliec sveiks mans mazais draugs autors. Un es domāju, vecākās paudzes radio klausītāji uzreiz saprot, par ko ir runa. Bet savukārt mana paudze, tie, kam 50, 60 un varbūt mazliet vairāk, zinās dziesmiņas par Runci Ūšuku, Mikauss un Pulkstenim ir tāda dziesma, katram savu dziesmu ar jau ar vāciešu dzeitās bērnu dziesmiņas, ko mēs dziedājām bērnu dārzā. Sveika Līga, apsveicu ar grāmatu un ja jāpastāst ir nedaudz par savu tēti, tad radio klausītājiem lūdzu dažus teikumus.
1: Mīļš, ļoti mīļš, uzaugām mēs brīnišķīgi, humora pilns, mūzika, arī mums mūzika līdz ar to no 14 gadu vecuma es jau visos dziesmas svētkos esmu korī, jauktajā korī dziedājusi Mežaparkā brīnišķīgs cilvēks. Un man tā laime bija līdz pašai viņa pēdējai stundiņai dzīves 2015. Gada 3. Oktobrī būt klāt viņa pēdējā elpas vilcienā. Un tā, es domāju, ļoti liela dieva dāvana.
0: Jāsaka, ka mēs par Ēvaldu Siliņu zinām samērā maz, jo saprotam savas skaistās leģionāru dziesmas dēļ. Viņa dēļ nu, tika tā kā skatīta caur lupu sevišķi padomu gados. Šo dziesmu neviens nedziedāja, un jūs pieminējāt epizodu, ka dziesmu svētkos beidzot, ja pūtēja orķestra atskaņoja Paliec sveiks mans mazais draugs.
1: Jā, un drusciņi skumi, kad man tāds prieks bija, es domāju, beidzot tēti dziesmu var skanēt. Un sauc autoru, un autors ir cilvēks, viņš bija gadu vecs, kad tētis to dziesmu sarakstīja, un tad gadi bēdīgi, ja, kad uzrakstos visur dziesmas autors, tāds un tāds.
0: Aivars Krūmiņš, kaut arī viņš tikai aranžētājs, jā.
1: Nu, tad bija tā mazliet sāpīgi, jā. Gvido Brenčevs, mūsu Rūjens diriģents, tālāk staurētāji, viņš arī tika līdz orķestra virsdiriģentam, viņš arī tur bija tajās dziesmas svētkos, un viņš bija protestējis, ka tā ir Ēvalda Siliņa dziesma, neviens viņā neklausījās.
0: Un, man liekas, Līga, jūs te paveikusi daudz, lai mēs Ēvalda Siliņu vārdu un personību daudzinātu, tad kas šis ir par izdevumu, kur rakstīts uz vāka Līga Siliņa, mana

0: dienas grāmata, tādā zēniskā rokrakstā, un tad var saburtot apakšā e-siliņš.
1: Kopš 15. gada, kad tētis vairs nav, es neko neesmu izmetusi viņa lietas. Man visas stāv kā ir palikušas, un kamēr es neapgrozīšu visas vēstules un visas dokumentus un visas lietas, es pat konzervu buņģi neesmu izmetusi, kur viņš pēdējā laikā cigaretes pelns kaisīja. Man liekas, ka tas viss ir tik svarīgi un būtiski, un es atradu sapluinītu kladīti un skatos 1930. Gadā Evalds Siliņš, tad, kad viņam bija 10 gadiņu, Ķemeres skoliņā, kur tēvs bija skolas pārzinis, viņi tu patās dzīvoja tajā skolā, viņš ir rakstījis dienas grāmatu. Un man likās, ka tas ir tik interesanti, desmitgadīgs puisis, kā viņš raksta un kādas viņam ir domas. Un tad es domāju, izdošu tādu pašu, kādu viņi ir. Jelgavas tipogrāfija man viņu nodrukāja, un pēc tam, tā, kad bija gatava, tad viņi man arī zvanīja, viņi teica, mums liekas, ka tik ļoti laba viņi ir iznākusi. Ja? Vienā pusē visu kreisā puse.
0: Faksimilā es skatos, ja? Tā kā bija oriģinālā.
1: Tā kā oriģināli, jā. Tā kā man jau nekādu lielo darbu tas neprasīja. Man prasīja vienkārši pārrakstīt, ja? Jo kreisajā pusē ir ieskanēta tā lapa, kā bija dienas grāmatā, un labā pusē es esmu uzrakstījusi. Tā kā, nu, vieglāk visiem lasīt, ja? Darbs man tas nebija daudz, un man jau ir nākošās idejas, un es domāju, ka kamēr es dzīvošu, tikmēr es tēti vārdu, faktiski mēs viņu par opīti saucam visi, jā. Māja arī, kur mēs dzīvojam, kur viņš dzīvoja upes pašā, upes krastā pie tilta, mēs viņu saucam par opīšu māju, mums visiem viņi ir opīšu māju.
0: Un Evalda Siliņa Daidrede ir daudzināta arī viņa dziesmu grāmatā, kur ir klāt pievienoti diski, tur mana paaudze un mazāki un arī vecāki var paklausīties šīs dziesmiņas, atcerēties notis. Un vēl par šo manu dienas grāmatu runājot, kā Līga ir, vai tur jau nojaušams, ka viņš dienās spēlēs klavieres, vai tur ir par mūziku arī kaut kas jau pieminēts par viņa interesi, kuru, cik es saprotu, mamma Elizabete ir izraisījusi, un pēc tam viņš Cēsīs mācās klavieru spēli, kaut arī pamat izglītības sākumā ir priekuļu lauksaimniecības tehnikums un konservatorija pie Lūcijas Garūtas tikai pēc tam, jau 50. Gados, jau pēc ar izciešanas un atgriešanās Latvijā. Tad kā ar šo mūzikas ievirs? Vai tur jau ieskanas kaut kas?
1: Nē, šajā dienas absolūti nekas netiek rakstīts. Bet viņam bija no priekuļa tehnikuma. Viņš man stāstīja, kad viņš ir pavadījis uz klavierēm dejas daņš. Ja? Un viņam bija maza smuka bildīte, kur viņš pie klavierēm un meitenes teikuši, ka kāda viņam skaista galva. Ja? Un viņš jau neskur tā bilde, un es taču meklēju, kamēr viņš vēl bija, jā, es sameklēju to bildīti un pasūtīju uz lielo kanvu pie sienas liekamu un pieliku ēdamistabā, un mēs viņam taisni dzimšanas dienu bija, un mēs ejam tagad brokas sēst, un es domāju, kāda būs reakcija tagad. Viņam pārtrūka valoda, viņš teica, kur tu dabūji to bildi, jā? Tā kā viņš priekuļu skolā tikai sāk to, viņš arī korus tur diriģē mazliet, un tad, kad viņš priekuļu skolā mācās, tad tas paps, ja, viņš sauc savu tēti, kas ir Ķemeres skolas pārzinis, viņš sauc viņu uz mājām, kad notiek ēvelē pasākums, ja, un kad vajadzētu kori sagatavot, un tad viņš jau jauneklis, jau viņš jau korus jau vada, un, nu, bet pamatus mūzikai ieliek Elizabete mammīte.
0: Tā kā radio klausītājiem iesaku šo grāmatu, mana dienas grāmata Evalds Siliņš, kā savu laikmeta dokumentu, un tā būtu iespēja arī tuvāk iepazīt šo ārkārtīgi muzikālo, talantīgo cilvēku. Un Līga, es domāju, var teikt, ka padomu iekārtu salā uz viņu mūžu, un ka viņa dzīves ceļš būtu bijis pavisam citādāks, daudz muzikālāks būtu, varbūt daudz augstu virsotņu sasniegts.
1: Jā, nu droši vien, ka tā tas būtu, bet viņš nebija īgņa. Viņš nevienam par to nepārmeta, Viņš darīja savu darbu ar atdevi, viņš bija diplomāts arī, ja? Un arī dziesmas svētkos.

0: Ja, skolnieku dziesmu svētkos arī padomu laikā viņa dziesmas tur skanēja, un viņa vēl līdz pēdējai viņa stundiņai aicināja uz skolnieku dziesmu svētku kā goda viesi. Un 2010. gadā viņš bija pēdējo reizi, jau 15. gadā viņš aizgāja mūžībā, tā kā mūziķi jau viņu cienīja un mīlēja, un nu, bija kā bija. Ar atmodu tikai viņš varēja sākt izdot mūzikas mācību grāmatas, bet es saku, viņš pasmaidīja par to, ja, ka tur viņam aizliedz to un aizliedz to. Viņš darīja to, ko viņš var Rūjienā izdarīt.
1: Un Rūjienā arī viņam veltītais piemineklis, ja, kur var aiziet un atcerēties Evaldu Ziliņu un arī uzdziedāt kaut vai paliec sveiks mans mazais draugs.
0: Ja tur viņš lido uz nošu lapām un diriģē piestrādes. Bet ja iet runa par grāmatiņu, tad Nacionālā bibliotekā ir šī grāmatiņa, bet nekur citur veikalos nopirkt viņu nevaru, jo es izdevu 300 eksemplārus, ja, jo tas jau viss ir ar finansēm saistīts. Bet es domāju, ka man tur visādi dārgumi atklāsies vēl skatot viņu lietas.
1: Tā kā varbūt būs vēl turpinājums šai dienas grāmatai, ko 10 gadu vecumā sarakstīja komponists, pedagogs, bērnu un ne tikai bērnu dziesmu autors Evalds Siliņš, un tā bija viņa meita Līga Siliņa, kas par šo izdevumu bija atbildīga, kas to uzņēmās, un par to jums pastāstīšu nošu atsāgā. Paldies, Līga!
0: Paldies jums!
2: Nošu atslēgā.
1: Tad atgriežamies Latvijas Radio 2 studijā. Turpinu sarunu ar Lāsmu Gaitnieci, kur sarakstīju grāmatu par Andreju Lichtenbergu, un zināmā mērā šeit ir paralēls ar Evaldu Siliņu, kuram okupācijas vara principiāli izmainīja likteni. Savukārt Andrejs Lichtenbergs ir dziedājis diezgan daudz patriotisku, tā teikt, varēja tīkamu dziesmu, prata pielāgoties, gluži tāpat kā Siliņa kungs. Savukārt viņa izcelsme arī ir pretrunā ar okupācijas varēja tīkamiem ļaudīm. Viņa māte bija radiniece ģenerālim Bangerskim, un cik zin, tad Andrej arī saukāja par mazo fašistēnu, jo viņa tēvs tika iesaukts leģionā, es domāju, ka brīvprātīgi jau nepieteicās. Un Lāsma, kā jūs redzat šo varas sistēmas ietekmi, kā tā izmainīja Andreja likteni?
3: Es domāju, ka ļoti, ļoti spēcīgi, un tas bija viens, kas man pašu, nu, ja tā drīkst teikt, tracināja tā darba tapšanas gaitā, ka tik ļoti dziļi var iejaukties otra cilvēka dzīvē, izdomāt, ka nu, mēs tagad darīsim visu, lai mēs šo dziedātāju, cilvēku šo dziedātāju aizmirstu. Tas liekas tik ārprātīgi netaisnīgi un negodīgi, bet tādu, diemžēl, šādu likteņu, diemžēl, tolaik bija diezgan daudz. Jā. Un tā nenormālā netaisnība, tā ir tā, kas mani pašu, ja tā drīkst teikt, kā vācieši saka, dzen palmā, jo tas liekas nu šausmīgi. Jā. Un tā, un tad es domāju, tas bija arī viens no tādiem, kāpēc ļoti bija tā vēlēšanās, jā, lai viņam būtu, par viņu būtu grāmata, lai mēs tomēr darītu visu iespējamu, cik tas ir mūsdienās reāli, lai to piemiņu tomēr noturētu, lai cilvēki atcerētos, un te ir arī, jāsaka, milzīgs paldies Mārtiņam Kanteram par to koncertu, kas bija pirms vairākiem gadiem.
1: Nu, šķiet, pirms diviem gadiem, kad Andrejam būtu bijis 85, jo 39. Gads un 22. Maijs, vai ne, tā kā pirms nedēļas bija atkal kārtējā jubilēja. Jā, es domāju, ka arī Latvijas Radio 2 ēterā skan Andreja izpildītas dziesmas, protams, tur deviņu vīru spēks un par laimes zemi un vēl citi hiti, bet šodien nošu vecākā gribējās tādas reti dzirdētas dziesmas, un nākamā būs Valtera Kaminska blūs par rozi. Pēc tam turpināsim sarunu par jauno Andrejam Lichtenbergam veltīto grāmatu.

0: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversītē.
1: Un tā lāsma gaitniece ir strādājusi 2 gadus, lai lasītāji varētu dziļāk, tuvāk iepazīt Andreja Lichtenberga dzīves gaitas personību. Šis virsraksts maziem ziliem burtiņiem un neņem līdzi neko. Varbūt lāsma, kāpēc šāds apakšvirsraksts un kāda tad bija tā Andreja aiziešana? Varbūt atgādināsim tomēr klausītājiem.
2: Jā, nu, šis apakšvirsraksts tika izvēlēts pēc estrādes mākslinieka dziesmu klades, kurā viņš gadiem ilgi bija pierakstījis savu repertuāru dziesmas un ne tikai. Un pēdējā dziesma ir atzējota, tātad tā oriģinālā ir britu grupas Smokey dziesma Alice un tātad latviskais atzējojums. Un tur ir tā pēdējā rindiņa, tieši tāda kā grāmatas virsrakstā. Un vēl kas tā skatoties to kladi tā pamatīgāk šķita neparasti, ja tā var teikt, kā šī rindiņa, jā, viņš šo rindiņu bija pasvītrojis. Nu, iepriekš šķirstot redz, kad ir virsraksti, dziesmu virsraksti pasvītrot, nu, bet tekstā nekur pasvītrojumu nav. Jā. Un tas, ka pēdējās dziesmas ir pierakstītas drukātiem burtiem, ja visur iepriekš ir rakstītie burti, tad tur ir drukātie. Nu, tas arī šķiet, kāpēc tik kardināli izmaina rokrakstu. Kaut gan dziedātāja draugs Astrid Rieka man stāstīja, ka, nē, ka viņš gan vieniem, gan otriem burtiem ir rakstījis arī viņai vēstules vai vēl tur kaut kādas zīmītes, ja ir bijušas, ka viņš ir rakstījis arī ar drukātiem. Nu, gandrīz vai nu, tāpēc garstāvokļi un tā. Nu, protams, saistībā ar to aiziešanu, šī rindiņa un arī tā pēdējā, viņa pēdējais ieraksts kladē, nu, rosina uz tādām nepārāk priecīgām pārdomām.
1: Un tā leģenda ir tāda, kā vismaz atrētne Rasma man stāstīja, ka viņš ir novilcis pat gradzenu un atstājis visu uz spoguļgaldiņa gaitenī un devies prom pilnīgi bez nekā, ja tā kā savā pēdējā gaitā. Bet Lāsma uzreiz tad varbūt jautājums, vai jums tiešām izdevās atrisināt šo nāves noslēpumu, par kuru ir ļoti daudz versiju, arī tas sākumā bija, ka viņš aizgājis pāri jūrai Zviedri, jo ziema bija ļoti auksta, ir runa par čekas iejaukšanos, protams, arī šī te pašnāvība.

0: versiju un tā tālāk. Cik es zinu, tad izmeklētājs Ilgvars Samiņš, konstatējot, ka tas ir suicīds, tātad pašnāvība visus dokumentus iznīcinājas saskaņā ar toreizējo likumdošanu, bet kāds tad jūsu verdikts ir tomēr?
1: Verdikts ir tā, ka man tā darba tapšanas gaitā es pati svārstījos, es teikšu, kā ir. Sākumā, protams, ka tā ir slepkavība. Tad kaut kāds laiks pagāja, to kladi pētot, šķiet nē. Tā būs pašnāvība. Un es pa brīdim arī Ritai Aksenokai stāstu, ka nu, man šķiet, ka es tā. Paiet laiks, es saku, man šķiet, ka es tā. Un viņa, man visu laiku viņas atbildi ir jālāsma, neko vairāk viņa neteica. Pēc tādām tīri savām izjūtām man šķiet, ka tā, diemžēl, ir viņa paša griba. Bet mani uzmeklēja viens puiss, Nils Zālītis, un viņa tētis bija mācījies ar Andreja jaunāko brāli Uldi Bumbieri vienā klasē, un viņi bija draugi. Nu, un tad īsi pēc tam mums bija satikšanās trietā, un es to arī esmu grāmatā aprakstījusi, un tā tēta, Aivars Zālītis, stāsts man absolūti pārliecināja par to, ka nu, kad nē, ka tā nebija viņa paša griba tomēr.
0: Nu, no otras puses es nesaprotu, kāpēc Čekai būtu traucējis viens dziedātājs vienalga ko un kā viņš būtu dziedājis, jo bija dažādas metodas, kā vispār viņam aizbāst muti.
1: Kaut, nevajadzēja nogalināt tieši
0: jā,
1: tā.
0: Jā,
1: un kādi tad tie grēki saucami bija?
0: Vienkārši atņem caurlaidi, jo man, piemēram, pārsteidz tas, ka pēdējā ieraksta taču ir izdarīta vēl 78. Gada beigās, kas ir pieņemta vēl 79. Gadā radio fondos, un jūs rakstāt, ka viņa dziesma radio pārstāja raidīt. Man tādu pierādījumu nav. Es nezinu, kur jūs guvāt šādu informāciju, vai tas radio programma kaut kāds saraksts ir pieejams, jo, ja Valnis Zaķis aicināja uz ierakstiem, tad jau, manuprāt, nebija tik traki ar to Čeku vai citām varas struktūras iestādēm.
1: Es arī gribēju saprast taisnību tā versija par to Čeku, no ar ko viņš varēja. Jā, viņš bija kaitinošs, tas ir nenoliedzam, bet daudz bija kaitinošs.
0: Man liekas, pietiek dažām labām pietiek piedraudēt vai kā saka, un bija jau tuvinieki pietiekami.
1: Jā, un par to iešanu kājām pāri jūrai uz Zviedriju. Jā, nu tā ir laika biedri, kas to tā kā atcerās un arī stāsta, ka viņš tā par to ir runājis tā diezgan nopietni. Jā, bet tad arī bija man viena dāma, kas man to stāstīja, viņa viņam teikusi, nu tu jau tā kā dūlais daug, skaties, ka tev nesanāk tā kā dūlajam daukam. Jā. Jo ir, nu, cik es esmu dzirdējis, ka ar laivām ir mukuši pāri un pārmukuši veiksmīgi.
0: Nu, bet jūs citētā Sandra Ozolīte ar savu vīru, savu laiku devās uz Somiju kājām, ja, kaut kur tur tika tas, gandrīz līdz robežai un slēpās tur teltīs naktī, kamēr jauniešus noķēra un atved atpakaļ. Bet mums varbūt tiem klausītājiem, kur tāpat kā jūs tēd jautā, un kas tas tāds Andrejs Lichtenbergs un kur tad vispār par viņu kaut ko var uzzināt, ja neskaita grāmata, tad ir jāatgādina, ka viņš visu paveic pašu spēkiem muzikas skolā, viņu neuzņēma dziedāt, sāka obligātajā kara dienestā un pēc tam arī nekādās konservatorijās nestudēja, diemžēl nepārzināja nošu, bet līdz ar to bija vajadzīga gan vokālie pedagogi, gan cilvēki, kas palīdzētu ar dziesmu iestudēšanu. Un tur gan Leonīds Zahodņiks, gan Lolita Vambut ir daudz darījuši, un Andrejs pēc tam dziesmas mācījās pēc dzirdes, cik zina, tad savā žiguli ieli kaseti un vienkārši klausījās, mācījās, jo muzikālā atmiņa bija laba. Ko es varu teikt, ka ar tādu apņēmību un darba sparu reti, kad nācies saskarties vispār latviešu estrādē, jo, kad salīdzina 60. Gadu nogals ieraksts, kad viņš startēja mikrofonu aptaujā ar Aivar Zītara dziesmu, vai tu nāksi vēl un to, kā Andreja baritons skan pēc 10 gadiem, nu tas ir vienkārši fantastiski. Bet Lāsa, man liekas, ka jūs mazāk tā kā mūziku analizējāt, vairāk arhīvos sēdējāt, vācāt dokumentus, materiālus, laikabiedru pieraksts, ja tā varētu būt?
1: Tā tas ir, jo mūziku es nejūtos kompetenta, lai es ļoti tur spriestu un tā. Tāpēc es vairāk pievērsos tīri tai nu, biogrāfijas izpētei, cik tas nu ir iespējams.
0: Un kas bija tie pīlāri, uz kuru atmiņām tad jūs balstījāt šo vēstījumu? Lijā Guļevska, jā, kas, jā, man liekas, no 70. Gadiem diezgan tū bija Andriem, tos, jāsaka, viņa dzīves, diemžēl, pēdējos gadus.
1: Jā, Astrid Rieka, kas arī pēdējos dzīves gadus bija ļoti tuvs draugs.
0: Šī ir vienkārši deju vakarā iepazīta meitene, es īsti nesaprotu.
1: Koncertā.
0: Koncertā,
1: jā. Koncertā.

0: Jā. Es atceros, Zigurds Linde, trompetists, Andreja draugs stāstīja, ka Andrejam bija sniķis dziedot, piemēram, kultūras samā draudzību, ieiet zālē un uzlūk kādu meiteni uz deju pārsteidzot viņu. Tad šī te minētā kundze arī tāpat tika pie Andreja uzmanības.
1: Jā, bet tur izvērtās tā daudz nopietnāka tā lieta. Un man ir milzīgs prieks, ka viņi bija ar mieru ar mani runāt, jo viņi teica, es visu mūžu esmu klusējusi un varbūt, viņi pati teica, varbūt ir beidzot pienācis laiks runāt. Ja, un arī tā, kā es viņu pamanīju, nu, tas jau arī tā diezgan...
0: Atkal krimināls tās.
1: Nav neglūži varbūt, bet tā, ka... Jā, man bija reāla sajūta, ka man Andrejs palīdz ik pa brīdi. Man tiešām tāda sajūta bija. Un kaut kādās tādās varbūt grūtākos brīžos un tā es arī esmu teikusi Andrej, ko tagad darīt? Ko darīt? Un atgriežoties pie Astras, jā, es uzskatu, ka tas bija, nu kā Līguļevska saka, nejaušību nav. Jā, viņa man tikpat labi, viņa man varēja pateikt, es nevēlos.
0: Tad kā jūs viņu atradāt? Viņa es pati viņu, pieteicās?
1: Nē, viņa man nepieteicās. Es viņu atradu, es izlasīju pie YouTube, kanālā YouTube ievietotas dziesmas, viņas tādu komentāru. Un tad es sapratu, ka man šis cilvēks ir jāmeklē rokā. Un es viņu uzrunāju caur Facebook, es viņu uzrunāju, jā. Nu, ir cilvēki vairāki. Kuri paši man ir pieteikušies.
0: Vai bija tādi, kas atteica interviju, jo es biju gaidījusi, ka varbūt Rasma Lichtenberga ko vairāk izstāstīs, vai Aldis Ermanbriks, kurš, piemēram, uzskata, ka tieši viņš ir izveidojis šo estrādes ansambli Lapmeža ciemā. Kā ar šiem cilvēkiem?
1: Nu, man bija pāris Lolitu Vambūtu, es būtu ļoti vēlējusies. Lai viņi pastāsta kaut ko, teiksim, kaut ko, bet nu pastāsta.
0: Nu, te Lāsmi jāņem vērā gadi.
1: Protams, tas posms, protams.
0: Vai cilvēku vispār to atceras, ja pagājuši 50 gadi?
1: Nē, nu tieši tā. Un vēl man ir ļoti liels prieks arī par to radinieku, par Jāni Bumbieru, kurš savu spēju robežās. Man tiešām ir ļoti daudz palīdzējis. Gan atradas un pilnīgi tādā milzīgā sajūsmā, ka kaklsaiti atradas skapī.
0: Andrei, jā, jūs kakls, pat paņēmāt līdz šeit mums studijā.
1: Jā, tas mums pašiem, mēs tā kā bērni priecājāmies par to.
0: Un pie kā glabājās dziesmu klāde arī pie Jāņa?
1: Nē, tā pie atraitnes glabājās. Mm.
0: Tad atraitni tomēr sadarbojās,
1: jā, protams.
0: Grūti jau nolasīt šajā apjomīgajā materiālā.
1: Iepriekšējā grāmatā par tiem noziegumiem atraitni ļoti daudz izteikusies, jā. Bet ja mēs atgriežamies vēl pie cilvēkiem, ar kuriem man bija tiešām gods iepazīties un aprunāties, jā, bija sižets televīzijā, un pēc tā sižeta man arī pieteicās viena dāma. Viņa man gan lūdza, lai es saglabāju anonimitāti, un to es arī daru. Viņa man teica, es nekad ar jums nebūtu runājis, bet man Andrejs ļoti izmisīgi katru nakti rādījās sapņos. Es šim tiešām ticu, ka tā varēja būt. Un vēl, par ko arī ir milzīgs prieks, ka, jā, pieteicās Andreja studiju biedrs, Rihards Katkēvičs. Nu, tā bija milzīga veiksme. Nu, pareizāk jāsaka, viņa dēls.
0: Studijas kur? Kādā
1: Rīgas
0: fakultātē?
1: Politehniskais institūts, kur viņi abi ir studējuši, lai kļūtu par inženieriem vakara nodaļā. Tur jā, tas fakultātes nosaukums ir milzīgi.
0: Klausītājiem jāatgādina, ka Andrejs lielāko mūžu daļu līdz sākt solistu karjeru strādāja konstruktoru birojā par inženieru. Jā, plasmas rūpnīca Ausma, un tad faktiski kļuva par profesionālu dziedātāju tikai kopš ansambļa Sēlga izveidošanas šķiet 1972. Gada pašās beigās.
1: Jā, 73. Nu,
0: sāka būvēt arī māju tur Bigauņu ciemā, kur vēl
1: paralēli
0: šim laikam
1: visiem,
0: dzīvo,
1: visiem,
0: vēl atrētni.
1: Paralēli visiem saviem ļoti daudzajiem darbiem vēl to māju.
0: Ieraksti studijā, televīzija.
1: Es to nesaprotu. Un es tajā manuskriptā ierakstīju, ka tas ir dievu brīnums, ka viņš nenorāva kādu insultu vai infarktu. Un man redaktori teica, nu klausies, tur ļoti bērnišķīgi. Toreiz bija cita paudze un to teikumu vienkārši izmetā.
0: Nu, vegetatīvā distonija bija arī tajā laikā konstatēta, un es domāju, varbūt, ka tas bēdīgais gals arī ir saistīts ar šo izdegšanas sindromu.
1: Pārstrādāšanos.
0: Kur tajā laikā jau neviens nediagnosticēja un par to vispār sabiedrībā nerunāja. Jā, kas to zina.
1: Bet tas man pašai bija milzīgs. Es tā, nu kā es varu salīdzināt sevi ar viņu, tas jau ir neloģiski, bet es domāju, nenormāla slūga. slodze, nenormāla. Jā. Un arī emocionāli taču tomēr.
0: Katrs koncerts ir notikums, jā, tāds atdevs dziedātājiem, tā, protams, tik jūtīgam un atraktīvam, jā, un atraisītam.
1: Tas ir, jā, par to es varu tikai apbrīnot

0: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversīte.
1: Andrejs Lichtenbergs, redzams uz vāka Lāsmas gaitnietes grāmatā, tai noteikti nepaiesiet garām, pat neizlasot šo te mazo zilo rindiņu un neņem līdzi neko. Bet Nošu atslēgā, protams, jāatgādina, ka Andreja Lichtenberga Dērade nav aizmirsta ne tikai Latvijas Radio 2, bet 1994. Gadā klajā nāca arī kasete piemiņai, ko izdeva Alds Ermanbriks Rīgas skaņieraks studijā. Un jāsaka paldies Rihardam Bērziņam, kurš arī sagādājis ir ierakstu sarakstu šajā te grāmatā, kas, manuprāt, ir ļoti vērtīgs. Un 2025. Gadā Tukuma rajona zvejnieku kolhoza Selga kultūras nama estrādes ansambļa Selga skaņdarbu apkopojums, kur, protams, arī Andreja Lichtenberga balss skan. Un viņam bijuši arī dueti ar dāmām Māru Krievkalnu, Lolitu Vambuti un Annu Bulu. Un te man nāk prātā kāds arī raksts par Andreju kādā žurnālā ilustrētajā, un Andrejs esot diezgan atklāts savu laiku teicis, Krievkalnu par resnu, Vambuti par vecu, un Anna Bula labi izskatās, bet ne tik labi dzied, vai ne? Tā kā tā runā, ka viņam tas raksturs bijis ir varbūt nejauks, bet man liekas, ka viņš vienkārši bija tieši cilvēks tāds atklāts bez kaut kādām divdomībām, aizmugurs domām un intrigām. Nā, kā jums
2: tieši,
1: Lāsma
2: liekas? Tieši viņš noteikti bija, bet es te tomēr mazliet šaubos, ja tā pavisam godīgi, vai tiešām viņš tā būtu teicis, jo runājot ar vairākiem laika biedriem, kas tiešām viņu ļoti labi pazina, ir mazliet šaubas, vai viņš tiešām būtu nu, tik, tomēr necienīgi izteicies. Tāpat kā par to viņu it kā kauslīgumu. Nu, mani nepārliecināja, ka viņš tiešām ir bijis kausls.
1: No temperamentu viņš bija apkautīts.
2: Jā, bet vai tāpēc ir uzreiz, kā saka, jāiet kauties. Jā. Ātrās dusmās viņš varēja pateikt

0: nepatīkami. Es pieņemu, ka tā tas varēja būt.
1: Jā. Nu, varbūt pats pēc tam nožēloju.
0: Un pats pēc tam, jā, koda pirkstos, ka ai, nevajadzēja.
1: Aizvainojas. Bet kas bija tās muzikālās personas?

0: vokālais ansamblis. Un sākuma gados tas ir 68. Un
1: tas bija Ārštata kolektīvs. Jā. Māra Krivkalna arī tur sāka
0: jā,
1: dziedāt.
0: Tur bija tāda Inese pilsētniece, nu, mūsdienās viņa ir Inese Knese, un ar to dāmu man izveidojās jau pirms tam jau ļoti, ļoti jaukas, draudzīgas attiecības. Inese ļoti daudz stāstīja un atcerējās gan tur kopīgu koncertēšanu, gan arī darbu Latvijas radio. Žoržs Siksna man arī ir.
1: Nu, es domāju, viņš jau nav kopā muzicējis. Nu, teiksim, Ēriks Kamarūts man šķiet būtu varējis šo to vairāk
0: jā,
1: pastāstīt.
0: Taisnība. Jā, nu, bija diemžēl vairāk.
1: Juris Kļava arī, kas jā. Bija pianists pirmajās Elgas sastāvā. Jā. Bet apjoms jau tā ir pietiekami liels. Es saprotu, jūs vairāk tiešām, kā jūs teicāt, ja muzikā netik labi orientēties.
0: Es tur nejūtos droši.
1: Vairāk arhīvu darbs, tas ir intervijas, un tas viss ir salikts kopā tādā tiešām ļoti vizuāli, nu arī vairāk, interesantā jā, grāmatā.
0: Jā. Bija vairāk cilvēku, kurus es būtu vēlējusies, bet vienkārši jāsaka, tā rokas bija pa īsām. Nu, netika.
1: Gribējās izdot, jā, vienkārši.
0: Gribējās.
1: Tikt vaļā un ķerties pie kaut kā.
0: Nē, gribēju, nē, vairāk cilvēka, kurus es vēlējos, būtu vēlējusies runāt ar viņiem, bet es viņiem vienkārši nemācēju, netiku klāt, nezināju, kā tikt klāt un netiku klāt.
1: Jā, nu no savas puses es būtu, lasot grāmatu, vēlējusies, ja jūs, piemēram, man būtu parādījis to materiālu, es būtu izlabojusi dažu labu kļūdu, piemēram, Zigismunds, nav Zigismunds, bet Zigmunds Lorenz, ko zina arī Rihards Bērziņš, dziesma O Carol ir Čina un Čepmen dziesma, nevis kā jūs rakstāt, no, tā ir no Smokija repertuāra, un trakākais ir, ka jūs esat apbērējusi Aivaru Krūmiņu, kurš ir sveiks
0: jā,
1: un vesels.
0: Jā, un par to es viņam publiski var atvainoties, tāda lietība.
1: Trompetists, un es viņu satiku vēl marta beigās ar dzīvi ļoti apmierinātu un mūzīgo cigareti rokā. Un
0: bet tā kā... to es, jā. Jā, tāda, diemžēl,
1: bet,
0: diemžēl.
1: Bet, nu, mēs sākam grāmatu nepārdrukāsim tagad, un kāda tā ir, tad jāņem vērā, ka darbs tiešām ieguldīts ir ļoti liels un daudz nezinām faktu, un interesanti ir gan apraksti, gan fotogrāfijas, piemēram, Ojāra Grinberga, kādreizējā dzīvesbiedrena Audra arī ir dalījusies atmiņās par kopīgiem priekšnesumiem kultūras namā draudzību, un... raksturu mēs varam nolasīt kaut vai šo Andreja humoru, ja, ar kādu viņš piedalījās draudzības karnevālos, atveidojot dažas lomas. Un kā jums lāsma šķiet, jūs kaut kādā veidā vēl atgriezīsties pie šīs tēmas, vai tas viss ir tagad pabeigts, nolikts plauktā?
0: Nu, pašlaik man nekā nešķiet, to jau dzīve rādīs, kā tas tālāk būs. Nu, šajā brīdī šķiet, ka darbs ir izdarīts, ir pabeigts. Bet no otras puses, es ļoti vēlētos, lai būtu vēl kaut kas par Andreju. Bet nu tur, nu es neesmu, tas ir, teiksim, Dievs dos, tas būtu skaisti, kādu dokumentālu filmu, piemēram, vai kaut vai mākslas filmu, jā, un tā. Drēberga kungs ir pabeidzis darbu par tām filmu, par TTT leģendas dzimšana, basketbolistē.
1: Lai tā par estrādi, ja?
0: Jā, ka viņš varētu tā kā piebēt, es domāju, ka viņam
1: kurš
0: pašam ir
1: galvie. Kurš tad mums tēlot šo galveno lomu šādu cilvēku nav, jo sieviešu mīlulis, stalta auguma īpašnieks, kam apģērbs bija jāšuja speciāli nevienā veikalā, jā. Viņš nevarēja nopirkt ne tik garas bikses, ne tik kolosāls uzvalks, ļoti prasīgs pret savu ārējo izskatu, arī tas jau zvāk ir redzams, jā. Lāsma, un pēdējais jūs rakstāt, ka Andreju var salīdzināt ar Viktoru Lapčēnuku slavas pakāpē 70. gados, un ja būtu izveidojusies varbūt sadarbība ar Raimondu Pauli, tad viņš būtu sasniedzis tiešām pasakainas virsotnes. Vai jūs paliekat pie šī ieskata, ka Pauls būtu gribējis, varējis kaut ko darīt, kur bija šī problēma, kāpēc tas nenotika, jo ir tapušas 5 dziesmas, kas ir ierakstīts ar Raimondu Pauli ansambli, bet man šķiet, ka tā nošu nezināšana. Bet,
0: tā varētu būt. Jā,
1: Viktors Lapčēnuks arī faktiski, jā, man liekas, diezgan tālās attiecībās ar nošu grāmati, bet vismaz ģitāru spēlē.
0: Jā. Nē, nu, tur es zinu tādu lietu, ka man stāstīja studiju biedrs Rihards Katkēvičs, ka viņš mēģinājis tā kā Andrejam jautāt, kas tur ir ar to Raimondu Paulu. Un viņš atbildi nav saņēmis, viņš tikai jutis, ka Andrejs ļoti ir tā kā noslēdzies.
1: Nu, divi dižgari nav sapratušies.
0: Kaut kas ir sāpējis,
1: bet ir palikuši dziesmas dāvā smaidu un pasakainā skaistā tautas acis. Jā, tik jā, nacionalistiska dziesma, ko izpildīja Lichtenbergs, tas jau ir tiešām īsts zīmoks viņa biogrāfijā.
0: Jā, tā tas ir tā kā, kas tur bija, kurš kuram bija kaut ko ne tā pateicis vai ne tā paskatījis.

0: tiesa, dažkārt arī ar to pietiek. Es nezinu.
1: Nu jā, viss noslēpums vienā grāmatā mēs tāpat neatrisināsim. Nē. Domāju, klausītāji šajā nošu atsēgu stundā jūs uzzināt pietiekam daudz noslēpumu. Pārējos par Andreju Lichtenbergu, tad lasiet Lāsmas gaitnieces grāmatā Andrejs Lichtenbergs un neņem līdzi neko. Paldies, Lāsma, ka paldies. Atnācāt uz Latvijas Radio 2 un iepazīstinājāt ar sevi un šo grāmatu. Un varbūt mums abām šonakt Andrejs rādīsies sapņos.
0: Pie manis viņš reti nāk. Viņš pie visām apkārtējām citām dāmām, pie manis viņš kaut kā tā kā... Nu... Pāris reižu gan ir nācis, bet mēs jau tikai priecētos jāatnākt un pateikt kaut ko.
1: Paldies.
0: Jā, paldies.

Labvakar! Šī nedēļa rit izcilā komponista Imanta Kalniņa dzimšanas dienas muzikālajās noskaņās. Šovakar Latvijas Radio 2 aicina jūs būt klātesošiem grupas Turaidas Roze jubilejas koncertā. Uz skatuves arī pūtēju orķestris Horizons, diriģents Tomas Kokamigi un instrumentālā grupa Jāņa Miltiņa vadībā. Lai skan dziesmas, kas kļuvušas par latviešu estrādes mūzikas pagājušā gadsimta 80. Gadu neaizstājamu vērtību. Patīkamu jums klausīšanos!

0: Paldies, labvakar, Dzinteros!
1: Labvakar! No Turaidas Rozes pamata sastāva mēs esam palikuši trīs mohikāņi. Aivars Gudrais, Olga Riecka
0: un Uģis Roze.
2: Paldies!
1: Mēs gribētu šodien jums nodziedāt visas tās skaistākās, visas labākās, kaut gan mums visas dziesmas ir skaistas un labas. Bet nu, cik mēs spēsim, tik mēs darīsim, un mums palīdzēs šai procesā jaunieši, kas mums dod spēku un enerģiju. Latvijas vadošais taustiņu instrumentalists Jānis Miltiņš, komponists, aranžētājs, džēza speciālists, lielisks tēvs. Jānis Rubiks pabeidzis augstskolu Somijā, neskatoties uz augstumu. Un tomēr atgriezies Latvijā un tagad pievienojies Turaidas Rozei. Tomas Anšķels! Arvairu Gudro jūs jau ziniet, tas ir mans kaimiņš Cernikavā. Bet mums ir viens izcils cilvēks ar izciliem ciltsrakstiem. Jēkaba Mediņa, mazmazdēls Ernests Mediņš! Bungas!

Paldies. Jā, pavisam aizmirs. Nu, vismaz man, bet es ceru, ka arī mūsu kolektīvā ir vēl viens liels notikums, kas ir ienesis manā dzīvē jaunas krāsas. Es esmu pilnvērtīgs pensionārs. Imants Ziedonis, Imants Kalniņš, balāde ar pārmetumiem.

Šī dziesma bija kā akmens un tika sarakstīta tālajā 1985. Gadā. Un nākošā dziesma arī tajā pašā laikā tika sarakstīta vēlai stundai.

Turpina skanēt grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts, godinot izcilo latviešu komponistu Imantu Kalniņu viņa dzimšanas dienā. Palieciet kopā ar mums!

Jau baili iedomāties, ko es tulītās dziedāšu. Ļoti, ļoti sena dziesma, arī uzrakstīta.

0: 1986. gadā, bet vispirms bija uzrakstīta grupai divreiz BBM, 67. gadā, augustā pirms 45 gadiem, es tieši uzkāpu šīs skatuves. Paldies jums par uzticību! Paldies!
1: Uz nakti atkal durvis vaļā!

Nākošā dziesma ir veltīta manai mammai Vidai, jo viņa ir no Lietuvas, un šī dziesma saucās Ai māsa Lietuva, nē, bet ceļš pār upi, ko Imants Kalniņš kādreiz 1987. Gadā, uzzinot, ka mana mamma ir lietuviete, tieši viņai arī veltīja šo dziesmu. Paldies mammai, ka es esmu.

Turpina skanēt grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Uz skatuves arī pūtēju orķestris Horizons, diriģents Tomas Kokamegi un instrumentālā grupa Jāņa Miltiņa vadībā.

karsta Jūrmalā, vai ne? Nav tā kā Liepājā, bet ir kolosāli. Lai jums visiem skaista svētku diena un skaista un laimīga dzīve. Lai jums visiem ir ļoti skaisti, laimīgi, veselīgi un ļoti labsirdīgi. Skaistu svētku dienu jums šovakar, kad novēl grupa Turēdas Roze un Horizonts.

0: Paldies, paldies. Šī bija dziesma, ar kuru es sāku savu ceļu Turētas rozē. Pati pirmā dziesma. Bet bija 1987. gads. Man pašam reizēm sametās baili no šiem gadiem. Man liekas, ka es esmu nemirstīgais. Un maestro
1: Raimunds Pauls
0: mūsu ar Olgu uzaicināja piedalīties konkursa Jūrmala 87. Mēs, protams, ar prieku piekritām un izturējām pārbaudījumus un konkursus un atlases un tikām izvirzīt šim godpilnajam pienākumam aizstāvēt, tā teikt, mūsu valsti starptautiskā līmenī. Bet tad, kad viņš saprata, ka mēs nedziedāsim viņa dziesmas, bet Imanta Kalniņa dziesmas, tad radio pirmā studijā viņš man pienāca mīļ klāt un teica, tu pasaki tam Imantam, lai viņš tev saraksta tādu gabalu, kur rokas kājas pagaisiet, kur rīklu var parādīt. Un tā radās pirmā un manā skatījumā pati seksuālākā Imanta Kalniņa dziesma pēc Raimonda Paula pasūtījuma. Un tā es vairākus desmitus gadu dziedāju laimīgu šo dziesmu. Un tikai tad, kad jūra man iepūt viedumu matos, es sapratu, kad es dziedu gan sieviešu, gan vīriešu tekstu. Un tad man ienāca prātā doma, varbūt vēl nav par vēlu visu labot. Un es paaicināju mūsu ansambļu divu, lai viņi sadala šī teksta pareizās vienības. Un lai man nebūtu pašam, jā, tas jādara, jo tajā laikā, nu, es būtu teicis, ja kaut kur citur būtu bijis koncerts, es būtu savādāk teicis, bet nu, tā kā šodien mēs esam dzintaros un šīs skatuvus, šī dziesma izskanēja pirmo reizi, 1800. Gadā. Jā. Tad es teikšu savādāk. Es teikšu tā. Ir labi, ja ar kādu var padalīties. Jūtās, dzejā un mīlestībā. Knots Skujinieks, Imants Kalniņš, Rīta serenāde.

Turpina skanēt grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts, godinot izcilo latviešu komponistu Imantu Kalniņu viņa dzimšanas dienā. Palieciet kopā ar mums!

Skaistākā dziesma par draudzību ir uzrakstījis Imants Kalniņš un, protams, arī dzejnieks Imants Ziedonis. Lai mums visiem labs prāts!

Godinot izcilo komponistu Imantu Kalniņu viņa dzimšanas dienā izskan grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Lai skaists un mierpilns ir jūsu vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

jau būt, ka ir par ātru. Līkam taisīties un nespēcīgam būt. Var jau būt,

0: bet viss sāksies, no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Jā, viss sāksies, no jauna viss sāksies.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies

melns neizvērs. Ūdamsē dakti bijis sarkans, sieds un krūtis griež, hei vecais. Cels griezē šo nakti, šī pasaule mums jāsagriež kom mūžam. Salīcis tu meklēšais krūvēt.

Labu vakar! Kaut vai pakar! Sausas egles ar avīņu! Savu drašu! Vainā dziļu!

nemeklej tu budelej, budelej tá s nama. Pariau lajmi meklejot, skraidīt sievas mainot. Pariau glāzi cilājot, tikai citu svainot. Ja tu draudzi nezini, kur ir laime tava, nemeklej to budelej.

Vēl kā rings, laika nosidot, esmu tik slings, ka varu noskipot pat, ej, savu rītdienas mītingu. Katru dienu kā brīvdien, nav un vien tāda dīkdiena. Bet savāk tiesas prot, no šī nav kur izbēgt, man jāiet kaulā. Aumaļam te garam veltu pavadīts laiks, pasaule apkārt veido skaistu glezni.

bet es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Nakts garas, it kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi nav vīlējis.

Es esmu Zanija Čevska. Man šķiet, ka labs ir tāds radio, ko gribas klausīties vēl un vēl. Un es novēlu Latvijas Radio 2, lai jūs gribās klausīties vēl un vēl un vēl.

Vecums nenāk viens, vecums nāk ar krizantēm. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens,

Es zinu visu relatīvus. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapatā un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazudīt.

Sveiki, mani sauc Jūris Kaukulis, un es esmu no grupas Dzels Vilks. Tu klausies Latvijas Radio 2. Tu klausies Dzels Vilku.

Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

allora. Declare accessoire, accessoire, ex-boudoir.

vairs nav, es esmu izrunāts. No mutes mutē, tā ka mana ir tiesa gan.

Tu tiešām biji ļoti saaugstējusies, un tev noteikti bija jāpaliek mājās, jo citādi tu būtu saslimusi vēl vairāk, un bez tam penicilīnu lietojot, cilvēks taču kļūst tik mārgs, ka gribas tikai gulēt un gulēt un gulēt un gulēt. Vai labākā gadījumā palasīt kādu agrāk populāru romānu, ko pa lētu naudu varēja nopirkt izpārstu.

sēdēt tevis, a gribi vēl vairāk. Es tovošu tev vīlē, tu svaigus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznēķi, lai vēlēšanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par to, ko tu